0: zake zingine pale Munise Chirezi Nienjo alizijengaka. Wanasema kule Ijwi Kashofu Nienjo alijengaka, alikuwa anavuka Maya anaenda jenga kule. Anasema kuko nyumba ya rafiki yake alikuwa anishi Bulaya Kamanyola, nayo nyevre yake. Ila entretien mu manyumba mafisiro mu college alfajiri ye nyevre yake. Alors wanasema kama hii nyumba ya Saint Pierre Claver ya Nguba antukaye hakuonekana facilement, mais il était grand conseiller, ndio alikuwa anapana matekniki kisi ya kujenga ile nyumba pale. Wanasema lise chanya na couvent ya Sainte Famille pale Kabare ni œuvre yake. Wanasema ile bâtiment kwa bâtiment ya lise Nyakavogo ni œuvre yake.
1: Oh, ningoni ni senya kavogo de triste mémoire parce que ça potait kabisa.
2: C'était un bijou pour toi.
1: Wewe.
0: Ndio. Wanasema kwa fondation Mamori dikoti ya coordination ase nayo ni.
1: Hapana de triste mémoire, mais ni vile parce que tunasema triste parce que ni masomo lipotea. Inajipotea tout donc ni qui avec kilio ndio tunasema de triste mémoire parce que tout ça sahau kabisa.
2: Qu'est-ce que je dis nyakavogo?
1: Nyakavogo.
0: Kwa ile sayuni walituambiaka na kansete haiko ya
1: tulisema mzuri kama Evrea ilikuwa ya Vacino. Vacino ndio alianza kisha kumaliza Grip Coven akakuendelesha na ndio hivyo.
0: Tunasema kama meme tupane majina ya watu wenye aliforme hata bachacha iko ba mingi sana. Bon permettez hata bawili basi.
1: Oui.
0: Bon mu kazi ya secteur ya bâtiment. Il y a un certain Malole moi et Obami Pierre.
1: Oui.
0: Ni mwalimu ku centre bâtiment base 2 en face ya prison centrale. Kuko mukunda Kabengwa Gabriel wanamuita juu ya jina Gabi.
1: Oui.
0: Kana jenga manyumba sana kule Nguba hata leo. Hata ile chirizo kwa anajenga leo ni œuvre yake. D'ailleurs, Shirika Ave Maria ni œuvre yake. Acha jenga manyumba za mingi kule.
1: Donc ni produit fini ya Derrida.
0: Kabisa. Bon, anasema juu ya assistage soudure kuko mwenye wanaita Mukake naye ni prof pale ku centre d'ajustage toujours en face ya prison centrale kuko Ombeni n'est-ce pas Asumani. Bon, mamenuiserie balisema Kalamo Ruhana Mirindi na vingine maplomberi automobile ya ville. Alors ni kusema kama bref ni mtu mwenye alifanya kazi mingi lakini ukiangalia maimaji ni kutumia maimaji gisi waliweza.
1: Sawa. Nafikiri bwana Jile umetotoa mambo mzuri sana parce que ni mtu mwenye aliishi Bukavu, alitumikia Bukavu. On a trouvé de importance turudilie maisha ya Père Derrida parce que kuko wa vijana leo habakupata bahati ya kukua encadre na Père Derrida, na leo hatuna tena bengine bakina wa Père Derrida, na kuna mara njio kwa mana leo jeunesse yetu haina bahati, inajilivre mu mabitu ya ya mapombe na bitu mwa yenye haina maana. Asante sana bwana Jil, tungali tutakurudilia na hasa hujatoka katika studio hii, ila tunasema Mungu apokee roho ya padri wetu Derrida aiweke pema peponi. Tunaangalia ngambo ingine ya bwana Kilosho, expert mu histoire nationale. Bwana Kilosho, toto la tusikiwa auditeur wanatega masikio wapate kusikia.
3: Asante bwana Chemwenge, asante Jile, asante kwa fundi wetu ambao anaongoza kipindi chetu.
0: Na bwana Fikiri,
3: kama vile tunaendelea na hadithi ya nchi yetu, tunaanza kuonesha wasikilizaji wetu wapendelevu wa hadithi ya kwao, namna gani nchi yetu ilikuwa inaenda pole pole mpaka kufikia uhuru wake wa siku 13 mwezi wa 6 mwaka 1916, hadi 30 Juin 1960. Katika kipindi hiki tulikuwa nazoea kusema kama mwaka 1956 ndio wakongomani wa kwanza wakaanza kutembelea Ubelgiji na wakaendelea, na wakati ulipofika 1959 vurugu zikakuwa mingi zaidi, na hata Wabelgiji wakasema inafaa wapatie wakongomani independence ama uhuru.

0: kitu ya kwanza walifanya inafaa kuanza kuforme wa Kongomani. Baka unda ile ambayo wanaita table ronde politique. Ile table ronde politique ikaleta shauku kubwa kabisa, ikaleta hamu. Kila mkongomani akapenda aende. Maparti politiki zote tulizitaja hapa na watu ambao tutaja hapa wote wakakwenda. Lakini wakasahau kama unaweza kupata uhuru politika kama Tanzania politike, lakini bila uchumi
1: ni bure.
0: Ni bure. Bila pesa ni bure. Njoo kwa kifudifudi, kwa haraka haraka, wabeleji wakasema no, inafata makutanane kusudu wafanya ingine table ronde politike. Lakini mutego ambayo ilikuwa ni wakati walitoa table ronde politike, wakatia maeshiansi juu ya makampanye elektorale.
1: Okay.
0: Kila mkongomani akaanza penda na yeye abatre kampanye, sama pengine atakuwa ministre, pengine atakuwa president, pengine atakuwa gouverneur, njoo bote wakaanza batre kampanye. Njo hii table ronde ekonomike ama table ronde belgo Kongo, kongolese ekonomike ikafanyika. Wakati kani ifanyika, wakaita du 26 avril, kusema tarehe 26 mwezi wa 4 mpaka tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 1916. Donc du 26 avril au 16 mai 1960. Mwaka ni siku chache tu mbele ya nchi yetu kupata uhuru. Kwa nini hii table ronde ekonomike ilikuwa convoqué? Kwa sababu beki ama muti ya kutembelea ya politike ni ekonomi. Wakasema sasa inafaa tudefinir mwele table ronde ba definir ma relation ekonomike kati ya Ubelgiji na Congo. Inafaa waangalie juu ya madeni na juu ya ma akor yenye Belgike na Congo atasinye. Pengine Congo ani Belgique Ubelgiji iko na madeni kujina ya Congo, hasa zile madeni zote nafaa bazitie pamoja waangalie zitalipiwa namna gani. Wakasema pia nafaa tuangalie kama iko sawa mwana ina ndani prudence. Ile maisida financier na ekonomia zinaweza kutokea kisha independence. Juu wakati wanapata uhuru ministere zitakuwa lazima ya pesa, zitakuwa lazima ya vitu fulani fulani, ila ile yote ambayo ile matukio nafaa baiangalie. Na baangalie kama kutakuwa equilibre monetaire. Juu wakati wabeleji wanaenda, hii franga yetu inafaa franga yote, donc le franc belge ama le franc congolais belge hatuye tumikisha tena, tuanza kutumikia ni franc congolais. Sasa inafaa kukua ile equilibre entre ile ma franc belge na ma franc congolais, puisque ma franc belge ndio ilipasha kusimamisha nani ma franc congolais. Na vile vile inafaa badani basovegate pouvoir d'achat. Okay. Franga zishuke sana. Wakasema tena nafaa watafute moyen ya kusudi independence politique isilemewe, isikose namna ya kuweza kuishi. Juu kulikuwa ma entreprises zilikuwa za bazungu.
1: Okay.
0: Sasa bazungu bataacha ile ma entreprises kwa kongomani au namna gani? Na il fallait vile vile baanze kuangalia ma convention ambayo watakuwa nayo. Mimi niko na entreprise yangu, kwa mfano niko Mbeleji, Congo inakuwa uhuru, inaanza kutawaliwa na wakongomani. Ila entreprise ya kwangu, convention gani tutakamata na wakongomani kusudi tuangalie namna gani ya kuweza kuishi. Na il fallait vile vile afanye ma inventaire ya ma firme zote, kusema firme hapa tunaona ma ile ma usine, ma industrie, ma magasin za wazungu na zilikuwa za leta. Kwa kifupi ilikuwa defini mu trois chapitres et table ronde économique: assistance financière, assistance monétaire, assistance technique.
1: Okay.
0: Ni kusema kama babeleji apata kuonyesha wazungu kama mnaweza kama mnaweza kupata ndani independence économique, mais muendelee kwanza kudepende na sie du point de vue économique.
1: Politique et donc politique.
0: Vous n'avez pas d'indépendance politique, mais depuis des vies politiques et économiques, vous avez quoi tenir pour assister financièrement, monétairement, techniquement. Du à mon usine, donc à mon moyen de production, zote na kalio na bazungu. Ni kwa ilikuwa ni mutego ile. Du wakaenda tena na bakoza kasa kuuliza. Bo kila entreprise yenye ilikuwa mu Congo, yo pek ikubali kaita tumika na babeleji au itatumika na wakongomani. Nazani jibu iko tu pale, hakuna magaritika tumika na wakongomani, aloke ni entreprise ya babeleji. Kusudi hii kazi ifanyike mzuri.
1: Hey, bwana Kilosho, kuna utitere wetu mwana Twitter tokea mbali sana, Njove. Njove ni mwalungu kule, naye ni si mwingine ni François Lunyerere, anatufanya sini kama iko anatufuata. Papa inspecteur Bukasa ipase, ipasi Bukasa, na anatufer sinye pale pembeni ya Fever iko anatufuata. Papa Mdiribindi na anasema natufata kabisa 5/5 na kazalika. Bwana Kilosho, endelea kuelimisha batu kuna hadisi yetu ya Kongo.
0: Asante sana bwana, nikasema kama nitasema kama kusudi hii kazi ifanyike mzuri, hii table ronde ekonomiki ipitike mzuri, bakaunda komisyon mbili. Komisyon ya kwanza baliita komisyon monetaire et de finances publiques, nikusani ya kuangalia namna gani pesa sitendelea na ili mafinance publiki tendelea namna gani. Na hapa hapa njue komisyon njue itasama itaunda ile budget, kwa sababu inchi yaweza kutumika bila budget. Wakaambia muunde ile budget, muangalie ya trésorerie, muangalie ya réserve de change na balance de paiement itakuwa namna gani, muangalie ma mesure de change tunasema change hapa iko mbalimbali na échange mbakomisha na jua ile, muangalie namna gani bata transférer hii maizine mafirme zilikuwa za Babeleji ziende ngambo ya Congo ili Congo yaanze kubeneficier, na il fallait banzie ku banque centrale, kwa sababu tukona dependre la banque centrale na banque nationale ambayo ilikuwa Ubelgiji. Sasa banque centrale ya Congo njoo yaanze kugere ma franga zetu, na baangalie ma convention gani yenye banque itakuwa nayo, banque centrale itakuwa na banque ya ile banque nationale ama banque ya Ubelgiji, na aussi baangalie namna gani Ubelgiji itaendelea kusaidia Congo kiuchumi, donc financièrement na kipesa. Na komisyon ya pili bakaita ni Commission économique sociale de la coopération. Mm-hmm. Commission économique sociale. I commission itafaka zigani? D'abord bangalie économie namna gani itakuwa pragmatique. Donc itakuwa kwa ukweli pratiquement l'économie tatumika namna gani? Mm-hmm. Itasimamia kunini?
1: Voilà.
0: Kitu gani itakuwa base ya ekonomi ya Congo? Bangalie namna gani ma investissement privé juu mu Congo, wakati mu Congo belge kulikuwa ba kolon mingi balikuwa nakuya wana investiri mabunani zabu huku hivi. Kwa mafirme mingi hapa, tama entreprise mingi lukua ya bakolo. Asa nafaa kuangalia kama ili maindustri prive, mafirme prive, itakuwa ya serikali wana mwana gani. Na wangile ma investiment publique itakuwa na mwana gani. Na ukipenda kujua yote, tutaambia washikazi wetu waingie tu ku Google, watafute De Vogel, ule De Vogel, ni kitabu, atapata kitabu kule.
1: Kitabu.
0: Ni kitabu. Baada ya kuipata kitabu ni telecharger. Atapata De Vogel, ni kitabu ambacho iko telechargeable ya nadhani yapata
1: ile kitabu kitafuta utafika studio, mtafika ku biblioteke ya émission notre histoire.
0: Mshangao mkubwa ni ile ba participant. Tulisema kama après table ronde politique, il fallait baza kutayarisha ma élection. Huko mu Congo. Ndio ikakuta ma parti politique zote presque azikutuma azikwenda bali ba leader wote wa parti politique hapa kuendaka baka delegue batu wakwenda wakwenda kwa table ronde economique hapa watu walikuwa delegue kule ba mingi kati yao hapa juu hata kitu juu ekonomi na benye bakutumaka batu wakapata betidia mwamwe kule kwa Belgique sasa mwende tu represente kule ndapana kwa mfano kadogo MNC Lumumba kwa parti kabambi kabisa
1: ndio
0: me MNC kamata Désiré Mobutu yoka mtuma enda representer MNC nani enda representer ni MNC kule Lumumba de ele nao Désiré Mobutu Joseph Désiré Mobutu kuso lo akata alikuwa sekretari wa Lumumba kasema mbo uende kule akatuma ngile mtu ambao tunamfahamia Cardio Cardozo Mwamba no akenda re kule kwa kwa mengine sasa baisha kubatre kampanye njo bakaenda sasa sekunda ile siku tu ya nani ya nani ya kuklotire nani klotire nani table ronde bakina Sendwe ata Chombe ata bakina Kamitatu ile siku ya mwisho walifika tu
1: ndio tafuta PDN
0: baka ingia tu ni table ronde lakini hapo kwa sababu kuparticipe
2: tafuta nini
1: PDN
0: tunatoa bakina Bolia bakina Bolia bakina Nyangwile bakina Mwamba au ile siku ya nani ya kuklotire njo wakakuya na kusambu wakasimamu mule vile
1: na kosi
0: na makoti mingini
1: njo vietu
0: njo kutana kama ile table ronde prema haikukua sikse kwa kongomani na njo bazungu baka itaye umezire ya kwavo njo akukua watu ambaweza kutetea inchi kadiri inavyo stahiri.
1: Bwana Kilosho, ninaulizo mbili. Eske haiko hii impreparation ya ba politisien tu njo ilikuwa kubaze ya kontansie belgo
2: kongole
1: kubewe
0: ndio ile wakati wa Mobutu. C'est-à-dire avant ça pour définir hiyo tambo tulisema hapa hivi. Kulikuwa madeni yenye Belgique ilipaswa kupatia Congo.
1: Mm.
0: Puisque Belgique ilikuwa na natosha uchumi Congo, inaenda kujenga huko kwabo.
2: Ilikuwa na tu devoir.
0: Kujina ya Congo. Donc ilikuwa na tu devoir. ile yote ilipasha kusemeka umu mwa hii table rose. Mwa hii sili mkomitisha sana rejuwe la komisyon. Donc il fallait kuyetitie me nani ma ataitetea.
2: Hakuna mutetezi.
0: Hakuna mutetezi.
1: Abayue.
0: Wote walienda kule ni kusema abajue kitu juu ya ekonomi. Na walienda kule panajua sana siye tufike tu Belgique.
1: Tuonekane.
0: Ama tupata sile perdieme enye pengine wako wanapata.
1: Ulizo yungu ya pili ni bwana Kilosho. Tafauti gani kati ya wale wenye walienda kurepresente Congo mwa table ronde economique na wa ekonomiste wetu wenye tunao leo? Tunaona kama pale a l'indépendance le Congo ne comptait que 8 cadres universitaires, donc akukua ba ekonomiste. Leo tuko na ba ekonomiste, tuko na nini, me uchumi
2: chini
1: inapiga magoti. Na ile makati wale walikuwa kule me uchumi ilikuwa inasimama sawa. Unalinganisha wakati namna gani?
0: Bo, uchumi ilikuwa inasimama kwa ile wakati ni kupitia hii point 3 ambayo tulitoka kusema hapa. Tulisema kama kulikuwa ile assistance yenye wabeleji walikuwa wanafanya. Kulikuwa assistance technique, kulikuwa assistance monetaire na ile assistance financière. Juu ukikumbuka kwa independence, franga moja ya Congo ilikuwa nadhani ni dola
1: tatu,
0: dola mbili ama tatu za Amerika. Lakini hii ni kwa sababu wabeleji walikuwa bangali banatu soutenir. Na wakati moja ilikuwa kufika wabeleji walikimbia. Presque 3 mois après wakati mitini ilianza,
1: walibakimbisha
0: wabeleji mingi, walikimbia wengi, waliuawa na haiko ya kufichika. Wanaisora wanajua kama wa wengi walikimbilia ngamu za Katanga huko, na Katanga wakaingia Afrique du Sud. Tuko nakutana kama Afrique du Sud inakuwa tupiganisha vita kabisa juu kule mabereji mingi walikimbilia kule.
1: Bona,
0: na hapo nasutenia ma rebellion manini
1: na
0: patriotisme Afrique du Sud.
1: Na ingine juu walikimbilia Katanga ni balinjo makati banaanza sisi sio Katanga.
0: Sasa wanaanza Katanga nao papa nilisema kama alikuwa anauliza ma entreprise mnapenda mtumike na wakongomani au mtumike na mabereji. Or bila kwa Katanga ilikuwa ni entreprise kubwa ya wabeleji ambayo ilikuwa inaingiza franga mingi ku Ubelgiji. Baka obtenir ce nom au moins si tubaki tu wabeleji na tufanye secession.
1: Il en faut que kama ile jekamini cuivre ya Katanga ndio ilikuwa ina faire fonctionner usine ya usine ya traitement ya cuivre ya Oboken yenye ilikuwa Belgique, ilikuwa na dependre kabisa na
2: Katanga.
1: Na Katanga mbele Mobutu a nationaliser. Donc mimi natilia pale mkazo bwana Jile, bwana fikiri nyinyi wote ni wa historia. Sasa tuseme nini? Est-ce que tulikuwa tunastahili kupata uhuru mu 1960? Kwa kufatana na hiyo yote mambo Kilosho anasema na mambo yenye tunaishi sur le plan économique leo, tulikuwa tunastahili uhuru? Hamuone kama kulikuwa quelque chose comme impréparation na jo
0: précipitation?
1: Allo,
2: ndio
1: wanafikiri.
2: Asante papa, na wasalimu tena nyote na wote ambao wanatufuata. Hii ni historia yenye mzee Kilosho anaweza tupatia kwa sahihi, na anasema kabisa ni kweli. Papa Chimwenge anatuliza eske tulikuwa tunastahili kabisa uhuru kwa ile wakati. Ilikuwa na mimi niulizo nipashwa ni muulize yeye mzee anamaliza sasa kutueleza ile mambo yote ye mzee Kilosho. Juu tulisikia kapla ya Van Bilsen. Van Bilsen
1: profesa
2: sema 30 ans. Na papa Kilosho anaweza tuambia sasa ya kwamba independence politique ilipashwa itenir si jamais indépendance économique ilikuwa nayo ilitarishwa vizuri sana.
1: Economie wanasema l'infrastructure détermine la superstructure.
2: Ile ni terme économique. Sasa njoo maana na mimi narudisha tena ulizo hata kama mimi peke ndeza sema kukujibia.
1: Jibia kwanza wewe kama tayari.
2: Hatukukua tayari. Independence kwa ile wakati inawaza tulikuwa tuistahili.
1: Bwana Jili.
2: Tulikuwa na brutalité. Parce que comme on a sema tulikuwa na oui cadre, oui
1: cadre universitaire
2: seulement.
0: Na mataja siku moja mwiki pindi.
2: Nchi kabambi kama hii. Maana yake ni kusema biko tuna vivre kwa leo ni conséquence ya yenye tuliishi.
1: Bon, mais tu ne pas rectifier tir. Moi je vais bombo. Tu t'endelea kwa sajili. Jili na ujibia kwa ile ulizo.
3: Okay, ni uliza mzuri sana. Bombele nijiwe kwa ile ulizo, nilisikia ye Kilosho anasema kama wa Belge wakimbilia Makatanga. Bon, alors, est-ce qu'on vient expliquer qu'à une période donnée, Katanga kulikuwa wa miti eske njo yenyewe justice
1: non la mitinerie ina ni nani mama la justice Katanga
0: miti problème wa miti kuna ni problème socio biologique ukikutana ba miti mingi na ba albinos mingi biko mu zaidi mangamu za Kasai huko naanza kwa albinos
1: bon il est
0: sélection et je dans la sélection ni sexuelle quand tu as mariage makabila mingi iko napenda kuwea mujamaa zao na inakutana ma gene iko tous les mois mais ngamu za Katanga na pali pote ambapo wazungu walikuwa haiko Katanga tu hata mimi ukifika ngamu za kule kwetu Kitutu kulikuwa mariziere kule za ba grec kulikuwa pia miti mingi mingi na ukifika surtout ngamu ya province orientale kule kwa miti ba mingi sana kupisa kule province orientale kulikuwa ba planter ba mingi agriculteur planter kwa mingi kule ville donc naweza kuitika kama ile kuti wakati moja babeleji bakaanza ile politique nani ya assimilation ya ba portugais
1: voilà.
0: Ni kusema waanze kuoana
1: konsa
0: bapate race moya enye
1: iko intermédiaire
0: iko intermédiaire voilà. Donc ilikuwa ni politique ya ba portugais enye fil kama
1: cha bwana shile tugombo muda
3: ndio kwa kweli ile ulizo na mie ile shughuliza kayo lakini mimi na wazaka hivi indépendance yetu ilikuwa précipité. Wakongoman tulipenda tukopie wengine mais franchement tukwa tayari kwa indépendance 1960. Dieu anime. Kama tuko na ma difficulté leo. C'est parce que tout simplement tulienda mwa ile précipitation. Ukiangalia mu makoloni britanniques. Koloni britanniques mbele wapande indépendance walikuwa wanafanya kwanza essai ya batirishan. Banatia batu provisoirement pendant na mbwa tuna mugere ile entité
1: indirect rule
3: ndio banaangalia banaangalia wakati baliona ndio banaweza kuwa banaweza jigere bopeke alo banasema okay tunaweza ba accorder indépendance ndio sasa siye tukapata indépendance mon précipitation en préparation mon matata nanjo conséquences hazikukawiaka
1: brutalité
3: na directement premier ministre quoi tu na konté akobakamua ma mitinerie par-ci par-là ma sécession katangeze
2: le président qui chasse le premier ministre
1: okay. Tout ça c'est le fruit de l'impréparation et d'immaturité politique. Nafikiri tukiingia mu actualité tutakompare hali yetu na inchi mbili zenye zilipata uhuru kishasie. Taangalia mfano ya Afrique du Sud na Zimbabwe. Zimbabwe ilipata independence mu 1980 hapa na we mu 1980. Na ukiangalia ba Zimbabwe balijikomporte sawa na si. Après c'est qu'on a moi j'ai sab les accords de Lancaster House qui disait que ba Zimbabwe be les blancs les zimbabwéens bataindelea ku gérer économie ils ne seront pas inquiétés et les tant et pas capable les zimbabwéens les kwa une puissance économique parce que nikiangala magere afdel et bi afdel zimbabwe ndio liko na lituma masamaki huko tout ça mais qu'est-ce que nous avons remarqué brutalité ya mugabe Mugabe alinyanganya wale bazungu mashamba, alibamalmenia, alifukuza, alifaa bitu yote, akapatia wale bajenero, wale bengine bake, bebalikuwa baute mwagerieros, ba combattant, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'économie zimbabwéenne aujourd'hui? C'est amour. Ce n'est que ici, Mnangaga, huyu président, njo anarudilia kusema kama barudishie bazungu ile mashamba. Yes, kwa teweza tena ba mingi baliangalia wakisema hatutaweza tena hii dépense itakuwa mingi. Quand je prends un pays comme l'Afrique du Sud, je vous dirais que il faut vous dire que Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui a réfléchi, il a trouvé que aba bazungu tungana bo lazima sana. Et il fallait twende nabo molomolo. Il a en 1989 quand il est libéré, hakuba fata il y a eu des accords, on négocie en Afrique du Sud. Alors kama unatafuta ku leta na ku negocier inakupatia franga ile shamba yako ile udongo yako banegabulia batlos biko banenda lentement mais sirema et trouver que l'Afrique du Sud est ce qu'elle est aujourd'hui parce que économie yabo sur le plan économique ingali na inakamatiwa na na na ba na bazungu mais nabo bangingi yaka kinaganaga sebe ba si tulingiwo mu ah nous mais nous sommes l'incarnation de gadeji, nous sommes l'incarnation de détournement, nous sommes na waza leo kama ni mambo mengine na waza
0: asante bwana Gaspar kwa tunasema ni tatu kusema kuongeza kama kati ya objectif kulikuwa mmoja ambaye kwa nasema inafaa kuchunga vitu vya ba beleji sauvegarder les intérêts des nationaux ou de Belges. Il est le coup. Quand vous savez, Majou, il y a un plan de 30, Van Bilsen, il est à Foujo sans la carte, il y a un Bako, il y a un MLC. À Bako, il y a un Semano, tu es une cause pour le pôle, bon. Or, je pense que Van Bilsen, elle prend la chérie à ma ville.
1: Kilosho.
0: Je demande à Wakati Lumu.
1: Kilosho, tu simalises Chakula, tu simalises Utamu. Tu simalises Utamu, Yanyama.
0: Nata Malizé, à
1: Tiafiki.
0: Je demande à Lumu, Wakati Lingia, il y a quoi à Kubiro? Alisemaka, par où commencer? Na nikitabu hata
2: par où commencer
1: anajiuliza
0: anajiuliza par où commencer nitaanzia wapi ina pas été préparé
1: voilà
0: merci beaucoup
1: ok
0: nitatu kusalimia mama Angelani ambaye anatumia message a mama Angelani Kalombwe Ange ambaye anatumia message kwa saa kama hizi na kwenda vile vile kushukuru walimu wazazi na wanafunzi wote wa Institut de Bukavu ambao le 20 mai ilipita walifete 30 anniversaire ya masomo yao.
1: Okay, basi tunapita ku kipindi tunapita kwingine somo ya leo tuta parce que tunasema leo ni siku ya Pentecoste, hatutakosa kuzigusia institution moja paroisse moja Kabambi hapa kwetu Bukavu, nayo ni paroisse ya Kadutu. Tunaita paroisse mère parce que ni katika ile paroisse ilizala zingine ma paroisse. Tutasema hivi bwana fikiri kama hii paroisse c'est François Xavier ya Kadutu.
2: Ninjo François Xavier nami.
1: Ah wewe François Xavier.
2: Oui, oui,
1: ah bon anniversaire eh.
2: Ah merci beaucoup.
1: Wewe. Asante. Naanza njoma na ulisema kama Roho Mtakatifu kwa mwewe.
2: Nilisema
1: François Xavier. Sawa. Na wewe ile paroisse iliundwa le 7 octobre 1952. Njo ile paroisse iliundwa. Iliundwa ilizaliwa na paroisse ya Buriba yanaita paroisse Saint-Thérèse ile paroisse ingali pale Buriba. Ilikuwa décision ilikamatika na Monseigneur Xavier Jechters ndiye alikamata ile décision ya kuunda ile paroisse ya Kadutu. Ule paule huyu Monseigneur alikuwa vicaire apostolique wa Constermasville mbele irudie tena Bukavu 1953. Alors, tout à fait ma hivi. Ile paroisse makati iliundwa, ilipewa kumikono ya Baxaverien, baba ba père missionnaire d'Afrique, leo tunawaita ba père blanc. Na kire wa kwanza alikuwa Jeter. Tata tusema vile tutatu. Baba tatu sikia Jeter ndiye alikuwa kire wa kwanza wa ile paroisse. Alikuwa akisaidiwa na Bukeler na un célèbre padiri balikuwa batatu huyo tunamuita Doms
2: na kuku chapelle Doms
1: na kuku chapelle Doms wale watatu ndio walianzisha ile paroisse ya Kadutu.
2: Doms
1: tuendelee kusema kama walikuwa kisaidiwa na wamasere.
3: Sasa papa Chemwenge excusez vous interrompre. On a leo paroisse ya Kadutu inaeneza 74 ans
1: depuis
3: na existé. Est-ce que on chunga hii mada uisema mwaka kesho sasa atakuwa mu anniversaire au 74.
1: Tutairudilia itakuwa na siku 22. Aka kani kavangu. Tutendele kusema
0: tutapata vingine vya zaidi.
1: Ya zaidi. Hapa tutasema kama wale wapadiri hawakukua upika kwa ku mambo ya evangelization ya Kadutu.
2: Mabikira.
1: Kulikuwa mabikira na wale mabikira walikuwa wanaitwa wale mabikira walikuwa wanaitwa wa sœur missionnaire tunawaita leo wa sœur blanche. Wa gal pale kukasali ya entrée ya Kanzair en face ya école des filles Ulindi na Kasali.
3: Non, mon politique ya ba missionnaire c'était comme ça, même wakati walikuwa kwa la première fois balikuwa ba missionnaire na ba sœur yenye ko na saidia ku evangelisation fanya catechese.
1: Okay. Kulikuwa wale ba sœur
3: mpaka leo utakuta tu kwenye kukuvaa ba padiri generalement kwa
0: pe Gilles na mimi nita
3: contredit
0: tasema kama balikuwa pia nakutana na mapoliticien puisque presque kila maparosi tu ya zamani kulikuwa nakutana kwa komisaria pale ya kufunga watu.
1: Accent, accent. Tutarudia sasa tunasema les 3 S, ça va? Donc voilà. Donc kulikuwa wale ba les 3 C plutôt. Balba Sœur Blanche, na pembeni Balba Sœur Blanche kulikuwa ingine association, tunaiko association féministe internationale. Na ile association ilifanya kazi sana katika paroisse ya Katutu. Alors, ile association ilikuwa ikijiokipe na maaktivite kama haya, maaktivite spirituelle, kama vile maaktivite socio-culturelle. Kati ya ile maaktivite tutasema, organisation ya masinema magharibi pale ku cercle recreatif ya Kadutu, leo minawaza inakuwa l'ombre ya yopeke pale kuko petite quartier. Ilikuwa naji ilikuwa pale bali organiser bibliothèque du aba évolué pale pale mwa ile cercle recreatif ya Kadutu, bali organiser foyer social. Si bote tunaona pale foyer social leo
0: ulimba unakuwa
1: istiri ulimba elimba ya papa nani
0: en face na kasna nani na école primaire nani
1: wanaformer wa journaliste pale na waza wa kina daisi walipita walipita pale. Kuko ingine activité ni activité scolaire, formation intense ya ba binti, activité spirituelle na activité ya catéchèse na activité sportive. Wale wa
0: sportive hapa tuangalia ngambo pale ya stade, wanasema ilikuwa ni stade ya nani ya Kadutu ile, na waza
1: bon, ile stade ya fa tuangalie ilikuwa na hasa stade ile ilijengwa na Takizala, me tutaangalia mzuri ilikuwa namna gani, na hasa tutatafutisha kwa kupatia wa auditeur wetu jibu mzuri. Ile paroisse papa Gilles,
3: oui.
1: Papa Fikiri, oui. Walipatia kazi ya paroisse na presbytère, walipatia ingénieur Max Kragouis.
3: Max Kragouis.
1: Ndio walimpatia ile kazi ya kujenga ile paroisse na presbytère.
2: Max, makuli ni mudagi, allemand.
1: Na fikiri
2: Marx.
0: Non non, pas seulement les Marx, ça quoi bari ba flamba na ba walon.
1: Ndio.
0: Ba flamba alikuwa nani?
1: Tuseme franga zenye zilijenga ile paroisse zilikuwa zikipewa na Société Belge de Construction du Kivu. Kivu ilikuwa inapendewa. Suisse d'Afrique. Tulifanya nini? Mbeleji Suisse d'Afrique.
3: Njoo Kivu yetu.
1: Njoo Kivu yetu hii. Na Bukavu yetu. Donc ile société ilitoa franga kwa kujenga ile paroisse ya Kadutu. L'église est là consacrée, j'ai dit bien consacrée, le 11-12-1954.
0: Jo ina
1: zinduliwa na Monseigneur Claire.
3: Claire.
1: Njo ali zinduwa ile. Tuseme mwaka wa makumi sita 1961 paroisse ilipata jaribu juu ya mapolitiki zetu zibatu sa zisema wanaua Lumumba mu le 16 janvier 1961. Alors ile fujo ya Wakusu na Wamushi paske wale Wakusu wa mingi walikuwa ngambo ya Lumumba, walikuwa wanawazia kama wapadiri walikuwa wakichonganisha Lumumba kusema kama Lumumba ni komuniste, na walipasha kuwa mkomplo ya kuua Lumumba. C'est ainsi que le 16 février 1961 paroisse ya Kadutu ikavamiwa na Père Renard de Devos akauawa. Oh, ile makati bakagaragu walikuwa pale, walikuwa wapadiri encore trop jeune.
3: Kagaragu.
1: Tuseme hivi kama ile paroisse ilipitiwa vipindi mbalimbali. Tuseme kwanza kama paroisse ilianzishwa na wamisionnaire d'Afrique wa Père Blanc. Ya pili kapewa na Baxaverien. Kina Xaveri papu kulikuwa wapadiri pale, bakina Luigi, bakina Aldo Rotini, wale waliweka fora sana katika paroisse ile ya Kadutu. Na kwa leo paroisse ina iko mikono ya ba abe.
3: Lakini sasa papa cha mwingi huko wenzetu wanasema leo mtufuata Lucien Belanila Kigela Tambo Ali Augustin Vunangiza Ingenieur Gabi asema kwa natufuata saa hii kwa emission
1: tunawatakia nao siku ya Pentecoste njema. Mu mwaka wa 1952-1954 kulikuwa moto ya evangelization. Ya wale wapadiri watatu walijikaza ku evangelize mkazi ya katechese, walifanya vizuri wakisindikizwa na hii association ya bafeministe bafeministe africain. Alors tuseme hivi. Tabili tumeza kusema 1961 mambo ya karibika, mambo ya karibika kukakufa Lumumba. Mu 1973 paroisse watu wakapunguka. Jua nini watu walipunguka, efektifu ya paroisse ilipunguka? Paske kupakaunda paroisse ya Chimbunda na paroisse ya Chai, efektifu ikashuka. Metuseme kama hii paroisse ya Kadutu iko na spesifite yake, paske iliundwa mu excentre extra coutumier. Donc watu wote walikutanana makabila yote pale, ilikuwa richesse ya paroisse ya Kadutu. Me tuseme tena kama ile paroisse ya Kadutu inaundwa na secteur tatu. Kuko secteur Buholo, secteur Nyamugo na secteur centre nord. Tuseme centre nord. Me turudie kama ile paroisse ilizala paroisse ya Kadutu ni paroisse ya Buriba, iliundwa mu 1933. Iliundwa 1933
3: ya Buriba.
1: Kwa leo wanakadiriwa watu waliobatiziwa pale Kadutu wanafika plisi ya 66,000 na kupita, naza na leo wanaendelea kupita. Ndiyo tuseme hivyo. Katika paroisse ile kuna vikundi 26 yenye ko telema aktif mwa ile paroisse.
3: Mouvement d'action catholique.
1: Voilà, mouvement d'action catholique. Ah, unajua kabisa.
3: Ndiyo, tuko wa katholiki.
1: Ndiyo, François. Bien, tuseme kuna makongregasyon zenye zinatumika katika paroisse ile. Tunasema bali kuko wale ba sœur missionnaire d'Afrique wanapatikana leo. Kulikuwa ma sœur mwa alikuwa machachari sana katika ile mambo ya education, na ni mwingine ni sœur Longine. Yeye alikuwa directrice wa école catholique, ma école zote za wanafii pale Katutu. École paka kule Chimbunda. Kuna wa sœur missionnaire de divin maître na wanasaidia pale. Kuna wa sœur de la Sainte Famille na wanasaidia. Kuna waser wa compagnie wa waser de Marie nes Marie Reine des Apôtres nao wana evre mwa ile paroisse. Tuwe kama wandugu wapenzi, kuna makire wengi walipita pale. Mbele ya pale tuseme kama ile paroisse ya Kadutu, paroisse ya Kadutu kuna masomo zaidi kostele ma celebre.
3: Dans l'actuel archevêque na alikuwa curé pale.
1: Ndiyo tutamgusia. Kuna masomo pale, tuna masomo sekondari, tuna lise Wima, tuna lise Mapatano, tuna Institut Kasali, tuna Institut Mulindwa na Institut Bahati. Kwa masomo ya msingi tuna Institut de Kadutu, BD Institut Kadutu Centre et Kadutu Centre ndio ikse François. Tuna Epe Mosala, tuna Bolo Trois Garçons yenye iliona kamera anasomea pale, tuna Ulindi, tuna Ntwali na tuna lise Wima. Kwa ekole maternelle tuna ekole maternelle ya lise Wima, tuna ekole maternelle ya Centre Eri kwetu pale kwenye wanatunzia viwete. Na kuna masantre ya encadrement ya batoto banamuke, tuna cité sawa vile Nyota na tusaidiane. Usie kwa ile tunasema maneno ya wakire. Tulisema kire wa kwanza alikuwa huyu padri de Gerte. Ndio alikuwa kire wa kwanza, alikuwa mu 1952 paka mu 1956. Tulisema kuna padri kire wa kwanza mweusi alikuwa Aloise Mulindwa alikamata, alikuwa kire pale mu 1960.
3: Premier cheveque noir
1: na premier kire noir wa paroisse ya Kadutu.
3: Pe
1: a sonam. Tuna wapadri wengine walimarke pale, tuna wakina Kinops, watu wa Kadutu wanayo Kinops. We wanayua
3: Kinops Mohesa.
1: We
3: koko sa ile paroisse inazalaka ba archeveque tu.
1: Ndio. We paske Xavier Maro ina alipita pale. Tuna wa abe, tuna wa Kinops, tuna wa Doms na walipita pale. Wakina pere ba mingi sana ba walipita pale. Sa vile maporoko nje tunawaita, tutataya
3: paroko,
1: tutapaya kani, tutasema Kaningu Kusali Kaningu alipita pale na inja alijenga centre eri kwetu. Kuna wamujo kawigu wanduma tukua tunamuita Mujoka Wigua Nduma, pasi kama jina yake yote ilikuwa majina ya nyoka. Mm. Alo watu wakua naandika pale, wanangeta pale nyuma Wanduma. Na hatutakosa kutupia maua maua ekipe leo ya wapadiri nyeko pale, kwani ukifika kwa paruasi ya Kadutu leo utakutana mabadiliko moya mingi sana. Tunatupia Kirema maua, tunatupia wakina Padri Chikuru Maroi maua, paske inakuwa bulaya, inakuwa bulaya na na memba wa mashirika. Inaonekana kabisa kama gestion ya pale iko haiko opaque, ni gestion yenye iko wazi kabisa kabisa kabisa. Na waza kwa leo tunaweza kuachia pale, siwe kama kuna neno ya kuongeza. Na waza wakati inatukula sana, mtu mwane za selime kita mtu mwomoya kwa wao wetu watupatia haya ma information. Jile tunaamini kwangu mimi namsalimia mama Leonida mwalimu kunani ku Notre Dame pale Mpanza na ikala pale Mukukwe, na komite yote ya wazazi ya Arche de l'Unité, école secondaire Savile, école primaire.
0: Aksanti sana, na mimi tazo kusema tu kama tunaongea juu ya parose ya Kadutu, lakini ningependa Jile asi prononce Kadutu puisque ni Kaduru.
1: Kaduru,
0: Kaduru maana yake nini kwa Jile?
1: moto
0: Kaduru mzungu akaandika na kuwa Kadutu. Mama Angelani Kalombo mara tena anasema asante sana kwa mashauri ya kwako, salamu sana ku corporal yote na wazazi na wanafunzi wa Institute de Bukavu.
2: Na tunashukuru na tunasalimia wote waliofuata kipindi cha kusema André na wengine wote tukana ushukuru na kusalimu sana kwa kutenda kipindi.
1: Tunamsalimia papa Jacques Basubi, tunamsalimia prefe wa Nyalukemba Rumputu Mararo, na wengine wote tunamsalimia Racine, maître Racine pale Nguba, Bisimwa pale Nguba, na familia yote ya Mubalama pale Mulamba, familia Chemwenge yote ambapo inapatikana Kamologa Medare, Kumshengezi, bila kumsahau Bagula Diego, papa Lucien Mulamba, popote wanapotufata. Tunasema siku njema ya Pentecoste, fungula mioyo yenu, Roho Mtakatifu apate kuwashukia. Tunasema abuo pia.

Basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ina timu saa moja na dakika makumi mbili msudi ya Radio Maendeleo, kisha kupokea kipindi Notre Histoire pamoja na Gaspar Chemwenge. Basi ni muda wa kuwatolea usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Emil Mwindo ndiye fundi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo, nami naitwa Omar Mudekereza. Tunaendelea basi kuwasindikiza popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo sakama na hizi. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, popote pale, leo inakuwa siku ya Mungu tarehe 26 Julai mwaka wa 2026.

0: spécial. Kabila yet na tulika na popoti, kabila yet ndia batu ya kili, kabila yet ndia batu ya lazima.
1: Hey, papa, kumbe kabila yet aitazoya kambingu?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

Wandugu wapenzi, kusambaza habari za uongo kwenye mitandao ya kijamii inaweza kusababisha mizozo na kusababisha maafa mengi. Mbele ya kusambaza ujumbe wowote kwenye mitandao ya kijamii, ni vema kuchunguza ni ujumbe umetokea wapi, umetangazwa na nani, na ikiwa duru yenye kutangaza ujumbe huo ni duru yenye kukamilika na kuaminika. Wakati tunasambaza ujumbe wa uongo, unaweza kusababisha machafuko na chuki katika jamii mbalimbali. Kwa hiyo, ni vema kuchunguza vema ujumbe wowote mbele ya kuusambaza au kuutuma katika kundi mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Pamoja, tuweze kuchunguza ujumbe wowote kabla ya kuusambaza kupitia mitandao ya kijamii. Huu ni ujumbe kutoka Radio Maendeleo, radio yenyu.

kuona mbali kule kwenye wa juiser wapenda raha wa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai.

0: Andeleo, la voix des sans voix.
1: La voix des sans voix, c'est la radio Andeleo. Elle nous offre des informations interactives.
2: Barabara kabisa. Maendeleo, tunakusalimu na kukutakia Jumapili njema popote ambako unajiunga nasi. Sisi ni Radio Maendeleo, tunatangaza kutoka hapa mjini Bukavu, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia katika jimbo la Kivu ya Kusini. Leo ni siku ya Mungu, Jumapili, tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Fundi mitambo anaitwa Joseph Chizungu Ntahulirwa Manwa. Mimi naitwa Alain Kabika. Mbele ya microphone kwa kuhudumia kama kawaida, na tutaenda nanyi wapendwa wasikilizaji hadi pale itakapotimu saa 4 za

kumwalika aweze kusindikiza na awe nasi kwa vipindi vya jioni ya leo. Kupitia wimbo wa kwaya, acha basi tuweze kujiunga pamoja nanyi wapendwa watu wasikilizaji kwa kumrudisha Mwenyezi Mungu sifa na shukrani kupitia wimbo unaoitwa Shida Zangu kutoka kanisa ya Waadventista wa 7e Jour Ibanda pale ku Place Monument de

mpendo msikizaji, kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kupitia wimbo huo wa kwaya, acha tu watolee ratiba yetu kwa vipindi vya jioni. Sakenda kamili tafadhali, sakenda udusu itakuwa ni kipindi Regard Scout. Leo atazungumzia kuhusu campaign. Saa 10 ni kipindi ya Banyindu, saa 10:45 matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi ya kwanza jioni ya leo. Saa 11 ni matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Saa 11:30 ni kipindi Sante pour tous kutoka Panzi. Saa 12 jioni habari ya mziki wa Kikristo ulimwenguni. Leo atazungumzia kuhusu namna gani tamasha mbalimbali za mziki zinaendelea hapa katika mji wa Bukavu. Saa 1 za usiku utapata ushuhuda kutoka Clinique de l'Oeil, wagonjwa wanaojielekeza kwenye Clinique de l'Oeil wakishapona ni kipi wanachosema, itakuwa ni saa 1 usiku. Saa 1:30 matangazo kipindi ya pili kwa jioni ya leo. Saa 2 za usiku ni mziki hadi saa 2:30 wakati tutapokea, tutakuwa tukijiunga na wenzetu wa radio ya Ufaransa RFI, Radio France Internationale, kwa kupokea habari kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Saa 3 za usiku marudilio ya kipindi Sport pour tous pamoja na ye Eritier Borotu hadi saa 4 za usiku wakati tutapokea burudani muziki utakao kusindikiza hadi kesho asubuhi mapema panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Na naona wetu wangi wanaomba muziki ya Bolingo. Bolingo ya love kama Bolingo ya nini? Asenje unavuma ina siku. Acha tuangalie pamoja na Joseph Chizungu kama hiyo muziki itapatikana. Na kwa ajili yenu wasikilizaji wetu, mnakuwa wengi kabisa. Mnakuwa wengi kabisa ambao mnakuwa mnafuata Radio Maendeleo. Mnakuwa hapo mjini Bukavu, mtaa wa Kadutu, Bagira na Ibanda. Tunasema asante kwenyu. Wale ambao wanatupata kutoka wilaya zote za Jimbo la Kivu Kusini, Fizi, Shabunda, Kalehe, Ijwi, Kabare, watu wa wapi tena hapo, Uvira pia tujawasahau, tunasema merci beaucoup, bon dimanche surtout. Wa mengi unajua mko kupale mnapumzika, bengine mlienda tembelea bandugu, barafiki, bengine mnakuwa labda nafasi fulani mnachangia kikombe, kirauli. Tunatakia weekend ya baraka. Bon dimanche. Bon dimanche partout où vous nous suivez en ce net moment. Wa auditeur wa diaspora, mnatufata kutoka ugenini kupitia mtandao internet www.radiomaendeleo.org. Mnakuwa wengi. Tunasema merci beaucoup partout où vous êtes en ce moment. Muko Walungu Chiherano, muko Ijwi Bumpeta, muko Kahave pale Kabare. Tunasema merci beaucoup kwenyu ambao mnaendelea kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenyu. Watu wa pale Bagira, watu wa Chirunga, watu wa Bugobe, tunasema bon dimanche kote ambako mnapatikana kumunafata Radio Maendeleo. Muko kwenye taxi, c'est possible que vous êtes à bord d'un taxi dans la ville de Bukavu et peut-être dans ses périphéries. Nous disons également bon dimanche. C'est possible uko mugari yako ya privé unafata Radio Maendeleo. C'est possible uko mugari ya kuenda Walungu, naenda Kavumu, Katana, Kabamba, Irambi, Katana, Kale, munafata radio pale kwenye gari. Tunasema asante sana kwa uaminifu wenyu. Inawezekana pia unakuwa kwenye pikipiki au kwenye bajaji, unatufata Radio Maendeleo 88.8 91.7. Tunasema bon dimanche. Bon dimanche. Muziki.

0: Yani nampenda sana mbao tunajua.
1: Yule mwizi unampenda nini?
0: Amechange na.
1: Amechange na yule.
0: Anakunywa bangi, aibu anafanya kazi. Nampenda sana kweli, nampenda.
1: Mwizi.
0: Anampenda.

0: Motar, tunika bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwuruti Duvira kwa papa Kurimoshi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-60-47-10. Aujoué, la moto d'Afrique.
1: Wakaaji wote wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri.
2: Tufate vade jirani.
3: Oui jirani.
2: Eh bwana. Eh, habari gani?
3: Mzuri
2: kabisa. Mimi natoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
3: Kule yudu.
2: Eh, mimi nakuta kamboga kanijikufisha kule kanyama kama hivi aka kambuzi kamupori.
3: Aka kambuzi.
2: Eh, ndio mimi nasema ni kweli nikupatie ni wewe sehemu moja tu bisho kule nataka kuua.
3: Aka tatu.
2: Mhm.
3: Wote likaua. Nilikuta kana kumtego.
2: Nilikuta kana gofa na kati kwa kako nitoka damu.
3: Uko mpepo ya kifo wewe. Malaika wa kifo ashaanza kuita.
2: Ah yetu.
3: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha. Yenye kwa toka damu.
2: Nyamafu.
3: Nyamafu. Ile ni Ebola.
2: Eh?
3: Ebola hii.
2: Maneno nitani ambia nyama nayo inezi tuma inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
3: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
4: Tena yenye ilileta ni shock story. Ama popo, njoo iletere wora.
2: Kweli?
3: Tena tu tena manyama za pori.
2: Eh, resemani ya pori. Kumbe ndenda itupa tu.
3: Hapana. No nisha igusa.
2: Na ndio niligusa.
3: Eh, wewe ulifanya elele tonge tatu.
2: Elele
3: ita batala mo banazika.
2: Banganga?
3: Eh, banganga basha ba sante. Banazika.
2: Twani ni mimi si zik.
3: Wewe ushiko contamine tuligusa.
2: Je?
3: Eh. Uli geuza geuza?
2: Mimi napatia bodamu.
3: Eh, unapata bodamu dage.
2: Sasa rafiki wangu. Mbele ni mbele ni kimbilie kule hospitali ya Nairobi. Sasa rafiki wangu.
3: Ndio.
2: Kwa mfano sasa, na ndende yangu iko fika nyumba wala ngulube yangu iko fika nyumba. Eh, manake ndio sasa nkulayo.
3: Sikia. Nyama za kunyumba unazo ziko na boda.
2: Na
3: ukirudi na kutana nyama kwa ilikufa kunyumba. Hako nyo ni huu. Ile ilikufanya mafu ile kuna boda. No siguse no sizogere.
2: Sasa mimi peke siwezi so, kama unasema si nisikute. Manake mimi nisiku itupa.
3: Hapana no siguse ita batana mo bataizika.
2: Jo unasema mimi peke siwezi zika nini hata banganga ya nyama banizika.
3: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utatambukizi na makusudi.
2: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
3: Tena sana. Jamani,
2: kumbe jamani, acha bale jamani ba rafiki wetu hapa baba nienda ka winda, baje baba nienda ka kata makada na bata ba vayajeri, hapa ba safari ba kwenda kumapori kule.
3: Ndio.
2: Ah, kumbe ba kwa nione nyama inajikufish. Basikwa na igusi. Ba niite mtu butadamu anazika.
3: Hapana karute pale.
2: Munganga wa
3: munganga njo wa sante
2: wanyama vile
3: wanyama
2: sasa rafiki wangu hapa kabisa nilisha hope
3: tena sana
2: mimi nikimbelea kudupitali
3: kimbia sana
2: kwa maisha karibu
3: tena madrid distance
2: so na nono kwa makini
3: ulishatokea
2: nilishatokea na fanya kazi ndio
3: tena
2: sana rafiki wangu mimi ndio basi kwa mpimisha
3: wewe uko mpimisha tonge tatu.
5: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
6: Alvitre, funga maisha. Mwimbe, Alvitre, funga maisha.
7: Ema, ena kwa nini? Uli Alvitre ni wakabila yenyu. Uli Alvitre tungibukika humu, achunge maisha
8: yangu. Apana, sumuna sasa wangu kunatia, unatia njo kabila mbele, wangalika mabiko wanacheza njo.
7: Ndiyo, mina juwa kama
8: basi. Masire.
7: Ndiyo.
8: Haipo vita kameme papa.
7: Ah, shwe tuko na upendo. Me Alvitre alikuwa kabila yenyu.
8: Apana, haipo vya kabila papa. Wanjo kunaleta vya kabila, njo kunataribisha sasa bitu pali. Wanjo kunaribisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya, tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunafuaishana.
7: Mama,
8: apana vita.
7: Ndiyo nanifungula kichwa. nye na shie tulianzaka ishi pamoja tangia
8: sana. Oni kama tena mwaka jana kisi muliaribisha ka tere, mukapigana, mukaribisha tere, mukalumizana nyi peke kunyi peke. Oh, kama mko mnacheza machi, aiko tu mpigane.
7: Ale mlitupigaka. Tena leo mnatupiga. Ndio maana unaona wajane wanatosha ile foto.
8: Hapana.
7: Wanatosha ile luzi. Na hivi tu yatereba na ongoli.
8: Papa kitu yenye mimi najua. Machi ni ya kutuunganisha, ya kututia pamoja, tukue pamoja. Tutuko pamoja. Eh. Njo kazi ya machi ile. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kwa pamoja papa.
7: Mama amenisikia. Uko mwanamke mko na usada yako. Pale unanipatia uzuni moya. Mimi najiuliza sasa, hivi yenye tuliharibisha mtende tutabile pare na mna.
8: Jiulize sasa wewe msa vile mshamuka.
7: Tichikaza, tusensibilize watuere wetu na bafana wetu. Tubaeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
8: Itakuwa ya maana sana
7: papa. Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufikia furaha lwazili.
9: Moto Boxer, meilleure moto du pays. Moto Boxer, ni moto ya nguvu uko cascadeur, jo moto ya makaskade. Moto Boxer, produit ya maison Bajaj. Moto ya solide, ya rapide. Chassis yake, ni ya nguvu sana. Amortisseur, chuma kali sana. Confort yake, stabilité na sécurité, mubarabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD, na BM125 HD, yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj, juu ya wa motard na watembezaji pikipiki wa muji wa Bukavu, na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Kutransport zako zote, kwa kubeba mizigo, Motoboxer, ndio solution number one. Ku maison Bajaj, ba client yote ni satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya Motoboxer, utaipata kutila point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu, avenue.

bakia kisha inaenda kontamine fasi ingine, tukwe tunafanya hange na reservoir. Sasa na hii virusi ya Ebola, donc nikisema virusi ya Ebola manake mina kamata mavirusi zote. Nikisema Ebola Zaire manake ni ile Ebola Zaire. Wakisema maladie Ebola, ile ya kukumbuka kuisema, njoo nakamata mavirusi zote. Wakisema maladie ya virusi Ebola, manake nakamata ile virusi ya Zaire. Ile Ebola, maladie Ebola, njoo nakamata mavirusi zote. Donc njoo yenye inazikamata zote, njoo zenye ziko concerné. Sasa yenye tuko nao hii masiku ni ile budibugyo. Savila alisema shida yenye iko hii masiku, hile haina dawa, abakuwa na dawa yenye wataipana. Mukifata Ebola Zaire mule mu 2018 ku niveau ya Nord Kivu kule Beni, balipataka madawa walikuwa wanaanza patia ya watu. Na walitiaka ma vaccin. Shibo te tulipataka ma vaccin contre Ebola, shibo nye tuko ma hospital. Walenda wanatupatia. Satu walipataka mwa mwenga, shibo te wakakia wakatuvaksine mwa hospital. Na ile likuwa contre ile virusi ya Ebola Zaire. Haikukua ka contre Budibugyo, haikukua contre ile Ristune, wala zile zingine Sudan, apana. Ilikuwa contre tu ile Ebola Zaire. Na mwenyeko vaksine contre ile moya, haiko proteje kutokupata ingine virusi ya Ebola. Na njo maana, enyeko ya mwana ima siku, mina waza wanafata mainformasyo, walisema kama banafanya ese. Donc ni kupima kuona kama dawa itatumika. Donc kamata dawa, bananza pima baone kama itatumika kwa hii budibugyo nayo. Sasa ma virusi za Ebola, reservoir naturel yao inakuwa ka chauve-souris. Popo. Tunayua mapopo shivote. Ile mapopo, hii njo, gisi tunasema, munaona gisi alisema Afrique subsaharienne, njo kuna zowaka kuwa maladi Ebola. Na njo wakuangalia circulation ya zile mapopo, tunaona nazo zina sirkile mwa hii Afrique subsaharienne. Si munaangalia hapa inatoka huku mangambo ya Matogo, ma Côte d'Ivoire, huku kote, njo yenye natoka. Donc, hapa kuko ma chauve-souris tatu, kuko hii yenye kwa ya ble. Tukiangalia hii ya ble, gisi na sirkile, njo ina sirkile mbaka huku, inakamata parti ya Afrique centrale, na ingine parti ya Afrique australe. Ya jone nao ni vile vile, yote ni Afrique subsaharienne. Na tukiangalia huku kote, kuna kwa kama fore njo, inakuwa mapori, si vile, njo zenye ziko mwa hii parti yenye iko hapa. Kisha sasa, hii mashofsuri, haya hii mtu zinatiaka zinakoka na virusi. Zo zinakoka na virusi na hazigonjwi. Donc ziko na virusi, ziko sa reserve ya virusi. Zo ziko na ile reserve ya virusi mu ma sekresyo yote biologiki. Sa vya tulisema. Sasa hii shofsuri inakulaka mafrui. Simulana kisi inakula frui. Hii iko na frui hapa. Hii frui kikula itenda na tema ako mate. Si vile mate na bakia kwa ile fruit. Kisha na samu haa ito ikula yote na kwaruza tu kidogo kisha na tupa. Kisha apre pale, hii tunaendelea ni ile circulation distribution yenye iko prediction. Donc prediction de la distribution géographique de la niche zoonotique du virus Ebola. Donc hapa wanawaza, ukiangalia kwa ile mashofu suri na pita, na hapa nanjoba nasema, hapa hii mazone kwa risk ya kukia fanya Ebola siku moja. Na njoo naona hii ya rouge, njoo iko kabisa, risk ya iko 13 eleve na tambuka 1. Njoo kwa mazone rouge, njoo nakutana. Tukiangalia sa Congo, shie njoo tuko mu rouge. Rouge ya mingi iko mu Congo. Donc risk ya toujours ya Ebola, iko toujours mu Congo. Sasa ile mashofsuri, simuona hapa shofsuri ziko hapa kumuti. Njoo hizi chauve-souris na kwaka kitu yenye na kwa usiku tu njoo natembea yako mchana na bakiaka kumuti. Sasa kwa hii muti kuko hii mafrui. Hii mafrui hii manyama nazo zinaikulaka. Donc ma singe naikulaka, ma gorille nazo zinaikulaka na ma antilope nayo nakulaka hii mafrui yenye na kwaka na kwa consommer na mashofsuri. Sasa hii chauve-souris iko nakula inende na tupa hata kuyenya ikukula inaangukia kwa ile mate yenye nakula. Ile mate hii chauve-souris nayo, ma gorille zinauwaka chauve-souris, zinaikula. Na hizo zikiuwa chauve-souris, zinapata bugonjo. Me chauve-souris ya ipresente bugonjo. Njoo sasa nakutana, manyama za mingi zinakufa mpori.
Sivile, tunakutana nyama antilope na kimbi yake nenda hawaiweza ke ikamata, lakini unakutana kwa natembea pole pole, na wanasema nyama antilope na kwa vutamu sana. Kisha hapa unasikia hii manyama inaingia en contact direct wala indirect a partir ya hii mafrui, na njo manyama zinagonjwa. Na kisha tunasikia sasa ma examples zinakuwa za mingi. Mupori, manyama zinakufa. Sasa wenye wanapasha kwa tu natuambia mbele juu kujiprepare njo ya maana sana, kujiprepare contre epidemi njo ya maana. Bale latu wanakuwa kama mafore, manyama, wanatunzaka mafone, maparke. Bale njo wanapasha tuambia hangi, manyama ziko zinakufa mingi. Musende unazilogota juu atujue zinakufa na nini. Fo wafanya maexame, juu wajue zile manyama zinakufa na nini. Mebida havifanyikaki. Kisha mtu wake anajendea mpori shasera yake kwa tafuta makuni, wale kuna konga makala, anafika mula nakutana nyama ilikufa. Satasema mboga hii, sivile, satasema mboga hii, oro ile mboga ilikufa na bugonjwa gani, ilikufa na ile bugonjwa ya Ebola. Anabeba kunyumba. Mtu hapa kisha beba kunyumba hapa, anaenda sasa anakutana ile manyama yenye iko. Sasa atakutana tena na gonjwa anaibeba tu. Anaibeba kwake. Akisha beba kwake ataingia en contact na masecretion. Tutaona nyuma kusema kama nyama yenye nakufa njo kitu yenye nakufa iko mo concentration mingi ya virusi. Quantité ya virusi iko mingi sana mu kitu yenye nakufa. Mwa ile malikidi biologique. Sasa huyu mtu ataanza ipasula, nikusinikubebea mama madame. Mama nyama hii tunapata. Mama na anaanza anatengeneza nyama. Akishaanza tengeneza nyama, ile nyama sibataikula kumunyumba. Sama atasema hii sitaipiga, hii ndaifime, ndaichoma. Hii ingine ndaifaa bukane, sinjo nyama nyeko bukane. Hii ingine tutaikula. Mwa ile kugusa, alijulumiza. Ile virusi itatoka pale mwele iko madamu masekresyon ya ile nyama inaingia kumwili yake, inapita kumwili na njoo mtu anagonjwa. Na hapa njoo mtu anagonjwa, si vile njoo hii mtu anagonjwa hapa, mtu naye anagonjwa anaanza transmettre ugonjwa. Donc tunakuwa sasa hapa hii tour ya kwanza, mtu akipata ugonjwa kunyama njoo wanaita transmission yenyeko primaire, njoo ya kwanza. Kisha na yenye iko sekondere, njo sasa mtu anainfecte watu wengine. Sule mtu kuna mama mnyumba, baba anapatia mama, wala mama anapatia mama, baba, na kisha watoto nao wanagonjwa. Kisha na sio nagonjwa vile unasema, ewana, bali niloga. Sibi ya kwanza kuna kwa bulozi kwanza, uangale mzuri kusani bulozi hii, bulogonjwa tuyelewe hii. Bana kubeba, unenda kwa mganga mzee. Mganga mzee na atafa nini? Anachanja. Sivile ulo wa kuchanja mfumu. Asiacha ni kuchanje. Na sato tono masinye ze mtu ikonazo, unalia maki banduku magoti na niluma sana. Maktiki na siku wa niluma sana. Mwini yangu yote kubuzaifu. Bana kuchanja. Ata kuchanja na nini? Na wembe. Kisha le wembe tena nae samu atajilumiza huko. Anajipatia nini? Virusi. Sata na nachanja mungine, mungine atakuya kena vingine, par example, anakuya kena niko natafuta nini, niko alia angu, niko alia, nasema nini ingine, analia ingine bugonjo nyaine araporo na ile Ebola. Nae wana muchanja, na wewe alikuloga, sivile. Kisha nae, anamupa bugonjo. Ule nae, kwenye atenda kunyumba, anapatia vingine. Na njue naisplike mabatu, batu wa mingi wana bugonjo. So kono ya munganga muzea viendeko, nasema, ngoni ende kupitali. Unenda kupitali sasa. Kupitali nae, tunakutana na mungine nae mwenye, anawake yake mikono, anenda na gusa wagonjwa yote kulimwali moya. Hata respekte ya tema mezire, tunabambia mupitali, wanapashwa respekte ya kunawa mikono. Na anakugusa, si huko deja nele bugonjwa. Samu anaye takugusa hakuvala maga, nae anajipatia bugonjwa. Sana jipatia bugonjwa, ataona mwingine mgonjwa. Sana una mwingine mgonjwa, anamupa naye mgonjwa. Si vile? Na njo sasa kuna kwa declaration. Wanaanza ona watu wanaanza kufa mingi. Bwana. Ika sasa tu watu wanakufa mingi, niko nda hospitali wanakufa, ni juu ya nini? Njo nasikia bana declare nyuma. Sasa vile hii bali declare ka le 15 Mei. Ni watu wanasema ke ilianza ka depuis avril. Ilianza ka depuis avril. Sawa naona mtu anakufa, iko nakufa na ile kutoka damu, tutaona kama watu wote watokake damu. Anafama manifestation, wote wanasema hii ni mafievre hemorragique.

wanaacha tena vile, na njo vile ugonjwa iko na inaendelea, na njo maana tunakuwa na ile makaza za mingi mu mwingine. Donc ini transmission yenye nilikuwa nasema hii ya mtu aki banasema bana suppose est-ce qu'il y a kuna transmission mtu kukula ile mafruit yenye chauve souris li déposer ako ma déjection ma vitu yenye toka mukinywa mate yenye toka mukinywa bana ipose question. Kisha wanasema wengine na kui kudepiese imanyama, eske kudepiese chauve-souris mtu haezi pata ile ugonjwa. Kufanya hii kuibabula, kuikatakata, kisha unaanza uzisha, eske ile nayo haezi leta ugonjwa kwa watu. Na yenye kwa ya maana sana yenye wanasema sasa watu wanakuwa infecte ni ile saa ya kuzika. Makartier mafasi za mingi kuna kwa kama village, watu wanakuwa charge na kusukula maiti. Bale. Sawa na sukula maiti njo sawa na jikontaminaka. Paske ile sa virise ko ya mingi mukila fasi kuko virise. Mumachozi, mujasho, mumate ya mukinywa, mumavi. Fasi yote kuko ile virise. Na njo pale kwenye watu wote wanakuwa kontamine sa sana. Juu mwenye atatengeneza maiti yata kamata kantite ya mingi ya virise. Na njo taleta. Kantite kikuwa ya mingi mtu atagonjwa mbio mbio. Kisha hii wanasema, mtu anajikuwa kontamine, hata kama uligusa karakasi ya nyama yenye ilikufa. Na weneza kukontamine. Sasa tuko tunaikatakata, na sasa unapiga nyama yenye hivi. Si vile, tulisha sema hii mamezire yote. Huyu yuko na hii karakasi mwa ya nyama ya kama ya kikia na imeba kumugongo. Na weneza kontamine mtu. Hapa naona msoko ya bikosha nyama ya kiki. Hapa huyu yuko na ibabula, anaifime, anaifanya ya moshi. Hii yote ni kontaminasyo nye tuko tunapata apartire ya mutu. Na njyo yi walisema mu Afrike, Afrique centrale. Sinjyo tulisema ile distribution. Darudia pale kwa Afrique centrale. Na njyo fasi kwenye kuko ile distribution. Bana fanyaka 1 milyar ya nyama par kilo. Nyama ya pori. 1 milyar par kilo njyo bana kulaka parane. 1 milyar de kilo. Mwaka. Mu Afrique centrale. Donc sinon déjà il va naitia déjà comme burwete biko banaigabula. Sa na hapa manyama entre azo nazo zinaweza jikontamine. Sinjo vile banasema. Donc nazo entre azo zinaweza jikontamine na mtu anakontamine wengine. Na hange sasa benye walikuwa ba convalescent. Ile maya yake anaume virusi na bakia mu 18 mois, mwaka moya na 6 mois. Donc akishakuwa na akifanya ma rapport sexuel non protégé anaweza kontamine batu. Donc, hii makontamination njo hii tunasema contact direct. Direct yenye na contamination entre batu. Ni contact direct na uko na po. Donc, kilonda kumwili, kumikeze, mikeze njo sa vile ya mukinywa, ya vile, macho ya vile. Na avec damu, kila sekresyo ya mwili, ya na maorgane kugusa maorgane wala malikiti yote nyeko yenye biolojike yenye mwenyeko na magonjwa yote neza pip. Na njole nilisema musperme neza wakia mbaka 18 mwa. Na kuko wanasema contact indirect aussi kunaweza kwa contact. Par exemple alivala nguo. Wewe alivala nguo par exemple alijifanzia kwa diare. Wala alijikoyole yako. Wewe unaenda gusa ile nguo. Tulisema virusi yako malikide yote biologiki. Donc mwale mikoyo mko virusi, mwale mavi mko virusi. So naigusa par exemple, manguo par exemple nenda zifula. Unagusa venye mgonjwa alikuwa anavala par exemple. Pale utakuwa kontamine. Na njoo mwana wanasemaka, tutakia una mamezira ya prevensyo, manaweza lunguza hata manguo ya mwenye alikufa na ile Ebola. Jusi kontamine batu wengine. Sawa tuko tunatunza wagonjwa, nao tunaweza pata mgonjwa. Ile gisi nijisema marite funeraire. Sa tu bananza zike ile maprosesis yote tunafanyaka. Kuna wisha maiti, kuitosha mumavi, kuitosha. Yote tunalibere vyote. Bile vyote njo pale njo riske ko augmente ko très élevé ya kupata mugonjwa. Hii inatoonesha gisi contact yenyoko nayo direct na mugonjwa. Njo yiko plus élevé kuleta mugonjwa. Njo yiko na riske élevé ya kuleta mugonjwa. Lakini kama hauko sana na mtu hawezi pata ugonjwa paske anaweza gohola hautamtransmettre. Na njoo maana Ebola haikuwa ke transmis par voie aérienne. Donc mkupumua hapana.
mukupumua hakuna sofu kama anakute

0: Aimer à comate, chena kuingia ako, parce que mate déjà naruka. Mais ma aerosol, par exemple, mkusema hivi mimi nasema ma nani naruka. Distance eko kabambi, hakuna transmission ya virus ya Ebola. Donc, haiko transmis, mutu mwenye hayanza onesha manifestation, mwenye hayanza presenter ma signe clinique, virus haiko transmissible. Na haiko transmissible kupitia hewa. Ma contact sociaux bila kama hakuna fasi kwenye tapitia, donc kama hakuna kwenye poe na lumia, hakuna transmission. Tukikala na mtu mubisi, hakuna transmission. Kama kwa contact na ile malikide biologique kwenye tapitia kukwe porte d'entrée. Donc kama hakuna contact sans exposition, hakuna transmission. Haiko sa COVID. C'est vrai, si on a kumbuka COVID, COVID kwa nekala na mtu mubisi na wana kutransmettre COVID. Kama hauva le masque, donc haina raporo na COVID. Na njoma na hailombe kuvala masque, kama watu wanekala wote pa moya. Benye viko expose sana kwa ele virus, ni benye wana kwa kaya kontakte sana na manyama. Bale wanatumika kama mapori. Nao viko wa riske sana ya kupata ile ugonjwa. Benye viko wanatunza, donc kuprendre en charge, kumsaidia mtu. Ile nyo wanatuambiaka, panzi unakutanaka mwanaume anagonjwa, utakutana kwa watu tano. Wanamuke tano viko nachunga ule mwanaume mmoja tu. Me mwanamuke akigonjwa, unakutana sasa vile wanaume, mtu mmoja tu njuko nachunga ule mwanamuke mmoja. Donc imaginez na njo mara ile exposition ya banamuke ko banamuke njo banagonjwa sana kushindia wanaume. Njo njo banapiga chakula, njo banaingia en contact sana na batu na njo bana kama mtu anagonja mwanamuke njo atakwe garso wako naona tu mwanamuke njo kona tosha mavi, njo kona tosha mikoyo na njo ko expose sana kwa ile malikide biologique. Shie benye tunatunzaka na shie tuko vraiment a risque ya kupata ile ugonjwa. Mais wana tumika kama mulabwa. Jua mulabwa anaweza kamata ile damu kisha namwangukia yako anapata ugonjwa. Na wenye wale nilisema kisi wale wanakuwa ka charge na kutengeneza maiti makartie, bale nabo viko wa risk. Benye wanakuwa ka ma medicine traditionnelle ba banganga mzee, nabo viko wa risk ya kupata wagonjwa parce que watu wanakia ka waona parce que banateseka na bana gonjwa. Ya maana sana ni kusema, sangapi mtu iko contagieux, sangapi anaweza ambukiza. Kuko ile wanaitaka incubation. Donc incubation ni nini? Incubation ni periode yenye ulingia en contact na ugonjwa. Kisha siku lipata signe ya kwanza, njo ile wanaita incubation. Donc periode entre siku ulingia en contact na virus, na siku uli presente signe ya kwanza ya magonjwa. Njo wanaitaka incubation. Kisha prepare kuko ile phase précoce, kisha kuko phase yenye wanasema digestive, na prepare kuko phase yenye kugerison. Sasa hapa wanaonesha virus, quantité ya virus kwa incubation, quantité ya virus iko kidogo sana. Na njo maana mtu mwenye hana signe antuka hawezi ambukiza mtu mwingine. Kisha hapa kwa phase précoce, contamination inaenda naongezeka pole pole. Sasa unaanza fanya sasa ma phase digestive, tutaiseme kwa mama nini, njo kutapika, kufanya diare, pale contamination iko mingi parce que quantité ya virus inaongezeka. Na hapa kwa phase ya guérison, virus inaenda napunguka progressive. Maana njo maana wale wa kupona hangi wanasema kuko saa contact na malikidi biologike, ineza tuma unapata ugonjwa. Hata kama alisha pona, washa mdeklare ke anapona. Hii ni kuonesha hii letalite. Banasema ile virus Zaire, njoo iko na letalite ya mingi sana kushinjia kujibungu. Na njoo mwana viko wajiuliza, jua nini shia hatuwezi ikontrole. Tuliona Uganda walipataka 24. Na hakuna mwalikufaka Uganda. Meshie deja tuko mamilie de ka, na kisi alisema tuko plus de 400 personnes enye likufa. Donc pale shie tuko na problem, parce que mutu ya letalite, bakiangalia ya kwanza njo yebola Zaire, enye nafikisha 90% ya letalite. kisha ile marburu si marburu tulisikia kisini kwa Rwanda me balikuwa na yabo taux de létalité me haikuwa ya mingi sana huko Sudan nayo kuna taux de létalité nyeko yulu kisha hii bujibungi kisha njo ile ristune hii ristune hai bujibungo njo ya pili donc yo inakuwa kata 25% ya watu tunjo minye batakufa donc haina makali sana sa Ebola Zaire. Kisha sasa tunaenda kuma bugonjwa. Kisi bugonjwa na evoluaka. Bugonjwa na evoluaka ile inkubasyon wanasema inakuwaka omwe, inakuwaka 2 à 21 jours. Mwaene nakuwaka 10 jours. Donc mwaneza kawia sana na pafa 21 jours. Na mwenye bugonjwa nakuya mbio mbio sana 2 jours après contact, kisi tulisema inkubasyon, anagonjwa. Na après pale ndio sasa signe zinaanza. Signe zinaanza, zinakamata hapa mbaka 7 jours une semaine. Ukidepasse kape ya 7 jours uko na ile bugonjo unaanza kuwa na madiare na mavomisma. Pale wanaanza espere huyu mtu atapona. Na njo ku 16e jour unatoka ku hôpital. Abatoshe watu baranzo ya batosha après ma 3 semaines parce que virus ici nilionesha kule nani ya mbele ingali mu organisme. Donc banachunga mbaka sa charge virale haitakuwa detecte na mashini pale wanasema okay unaweza toku. Unaweza kulisha kwa mzuri au presente masini kliniki lakini virusi ingali ya mingi. Me wanangua mbaka se naisha mumwili njo wanasema ulisha pona pale. Sasa masini kliniki nye watu wana presente njo isi. Kuko faze nye wanaita precoce njole tulisema nye nakuwa apre inkubasyon. Ile nafanyaka 3 jours. Mugonjwa atakuwa na homa, muchoko ya mingi, madulere za mishipa na za articulation. Donc atalia anasema siasikiaka muchoko ya hivi depuis minakuwaka. Après le phase nye tafanya au moins 3 jours, kuna kwa phase nye tunaita digestive wala phase humide, pale mugonjwa anaanza phase sa diare. Anatapika na tumbu na muluma. Na pale njo mtu anakufaka. Paske mtu atapedre omwe 10 litre ya mai kusiku. Imagine mtu anapedre 10 litre. Munaona video ya 10 litre. Si munaona 10 litre ya mai ya mwili. Unapedre 10 litre ya mai. Imagine mtu anapedre ili eske aneza jiretablire mbio mbio. Na njo sawa tu anakufaka wa mingi. Kisha prele faze, njo sasa kunakuwa faze ingine na toka tunaita ya shock. Ukisha perdre ile mwili na zofika, pale njo kabisa kunakuwa masinye shi tunaitaka mashoke sasa. Mtu anakuwa na shock. Kisha apre, unaweza na mtu anapona, madiare zinaisha, na unaweza na mtu mwingine anaingia mkoma, na njo anakufa. Na apre pale mwele shoke, haiko watu yote njo wanatoka damu. Zamani ilikuwa fievre na kutoka damu, fievre hemorajiki. Meivi, ba mingi ya watoka kitena damu. Ile epidemi ilikuwa mu Afrique de l'Ouest en 2014. Mu 100 personnes, 20 tu njo ilikuwa kana presenter damu. Wengine wote hapana. Na damu itatoka fasi yote, itatoka mapua, itatoka mukinywa. Ukimkamata tu damu na tobola nani natoka, mu damu hautaweza ikontrole, hakuna tena coagulation. Mu wese kubwa mko damu, mtu anatapika, mtu anakoyola damu. Mtu ana mwanamke anaanza toka damu kunjia ya donc anafanya saignement vaginal mwingine anagohola damu mwili wote unaona nabakia na matundu yenye iko ya damu na njole zamani ma epidemia kikwite zamani 1996 bo walikuwa nakutana 50% ndio nafanya damu me haiko tena ile 50% ndio nafanya ka damu ba kidogo sana ndio wanapresenta ka damu. Sasa wenye viko kule ma Ituri, ma province orientale. Mwa wanasema ingine ma manifestation njo yenye mwa wanadekriri. Mbele tulikuwa tunasema fievre na damu kutoka. Me kutere haiko njo wenye viko wanaona. Ba mingi kabisa mu watu tatu, watu wawili njo viko presente kichwa kuluma. Bana tetemeka, bana tapika na banafanya madiare na mara mingi saa moyo unakutana mwili iko na bawashi. Entiere tu, mumoya tu mwale watu tatu njua tapresente homa na napresente hemoraji. Njua tafanya le masenima yote gisi tulisema. Hii ni kuonesha gisi walifanyaka ya mara mingi, batu wanakuwa kontamine mwerope. Sa mwle tulisikia ule franseze alitoka bunya, anatoka anabunya, anasha kuwa deja kontamine njo anaenda presente Ebola France. Mara mingi bale njo wenye banatumaka banajua gisi manifestation, njo surveillance iko kule mzuri. Na njo le maka yenye balikuwa banaobserve. Banaenda Bulaya, banababeba, sasa vile balimutunza. Basi mulisikia hata mtu mwana kufa kule Bulaya? Hapana. Me banakufa na njo ile banapoteza madamu mingi, banafanya madiare. Ule mwabali mebaka Alemanya, banabeba Alemanya zamani, hii ni makati ya maepidemi. Unaona gisa alikuwa napoteza. Alianza tapika a partir ya G10. Mbaka gisa alifikishaka G24 kwa tunatapika. Iko nafa diare. Kutapika ilisha ku G17. Me diare ilisha ku G24 kwa ule mgonjwa wa moyo. Donc après 24 jours, un mois yote kuna fa diare. Na wakakutana, ba mingi walifanya maprobleme ya kichwa, mai macho, kunakuwa maprobleme ya infeksyo ya macho, na kunakuwa transmisyon seksuele ya ile virise, na atakuwa na madulera artikilere za sana, mbaka anashindwa hata kutembea. Njo shida yenye napashwa kuwa hili. Masekele ya mingi yanakuwa pre mtu kugonjwa, atakuwa tu mtu wa mzaifu. Mtu anakuwa na manifestasyon za macho, anakuwa na manifestation za masikio, unaanza kuwa nasikia, unaanza sikia fujo masikio, wala una perdre l'audition, hautakuwa tena nasikia mzuri, unakuwa na matrouble ya sommeil, ma insomnie, ma vertige, na njo après mara mingi unakutana ka après 5 ans hata aweza survivre après 5 ans. Mina waza pale njo tunamalizia kwa siku ya leo.
1: Sauti ya kinga, kujikinga leo ni kulinda maisha ya kesho. Karibuni katika Sauti ya Kinga, kipindi kinachokuletea habari, elimu na ushauri kuhusu namna ya kujikinga na virusi vya Ebola. Kipindi hiki kimeandaliwa katika mfumo wa program Ini pour Egalite Deja kwa ufadhili wa Umoja wa Ulaya kupitia Enabel, shirika la ushirikiano la Ubelgiji, kinatekelezwa na Fondation Panzi, Hospitali ya Rufaa ya Panzi pamoja na One Stop Center za Mulamba, Bulenga katika mikoa ya Kivu ya Kusini. Kwa pamoja tuchukue tahadhari, tuwalinde wapendwa wetu na tuokoe maisha. Sauti ya Kinga, kipindi chako cha kujifunza, kujikinga na kuchukua hatua sahihi dhidi ya Ebola. Kwenye studio, mimi mtangazaji wako Msole Bisimwa. Kwa maswali na majibu, wasiliana nasi plus 243 843 190 00. Asante kuwa nasi tokea mwanzo ya kipindi hadi mwisho ya kipindi. Tumefikia tamati ya kipindi cha leo. Mwisho wa kipindi ni mwanzo ya kipindi kijacho.
2: Panzi Santé pour tous. Panzi Santé pour tous, c'est une émission qui vous donne des informations précises et à jour sur les différentes thématiques en rapport avec la santé, ainsi que les différents services vous offerts par l'hôpital de Panzi.

Asante sana msikilizaji mpenzi ambaye umenifuata sahi kunyumba emision yako ama kipindi chako muziki wa Kikristo ulimwenguni. Kila sikia Mungu saa kama na hizi hasa imeanza deja, na anayeturahisisha kufika nyumbani mwako si mwingine, ni mtu ambaye wanamuita Alain Nzar. Pamoja na yeye najua kama itakupermettre utusikie, na siku ya leo tuna thematic nyingi ambayo tutaongea, lakini acha kwanza tena usikie muziki wa dada Chibalonza ambaye anasema jina la Yesu.

Asante sana msikilizaji, nakwambia kama siku ya leo tutaongea kuhusu konser ambazo zimepitika mvile ya Bukavu. Dimanche anterior hapa tulikuwa na mwimbaji mmoja ambaye alikuwa anamuita Joseph Mukamba, alipiga konser le 19 pale ku kanisa ya 8e Cepaque Carmel, na ilikuwa vizuri zaidi. Na leo dimanche le 26 Daniela Lufungulo naye iko napiga pale ku sale ya La Fontaine, na fikiri wa ndugu zetu ambao wameenda pale watafika nyuma kidogo, watatuambia namna gani mambo inapita pale. Ndio konser zenye tulikuwa tunasikia ku Villa Bukavu zinaambulie ma réseaux sociaux. Najua konser zingine ziko, lakini tutaziongelea humu ndani. Baadaye pale tutakuwa na Chaga Mbalama ambaye atatuambia nini ameandaa kwa ajili ya wa artiste wa Villa ya Bukavu. Acha basi usikie tu.

Nilikuwa nakwambia kama hii kipindi muziki wa Kikristo ulimwenguni ni kipindi cha waimbaji wa injili, waimbaji ambao wanaimba nyimbo za injili. Mko na korali ama huko muimbaji ambao umejitegemea kama vile career solo, milango iko wazi. Kama unapenda assister ama unapenda uparticipe ku emission, unaweza tu ita kwa namba zetu na tutakupatia mwaliko. Na namba zetu tunapatia kila siku ya emission yetu ni 09 90 95 90 09 90 98 95 90. Ukiita pale ama ukiandika message pale, ukiita kwa WhatsApp pale, utakuwa umepata mafasirio kamili kwa ajili ya kujifanya mwaliko, mwalikwa kwa hii emission. Na hii emission inapita kila siku ya Mungu 18h mpaka 19h hapa kwenye radio Maendeleo. Na yule ndugu zetu wa Bushumba, Bushushu anatuandikia sana. Bon, kama mnapenda mambo yenu ipite hapa, mnaweza tuita tu. Tunaweza tuita tu tupatie maelekezo, kwa maana kule mko makorali, kuna waimbaji wa kujitegemea kule, watu ambao wako Kabare, watu ambao wako Walungu, watu ambao wiko kwa territory ya Sud Kivu. Mnaweza penda mpite na kuemisio ya muziki wa Kikristo, lakini mnaweza jifere invite kwa kupitia hii numero ambayo nimewapatia. Lakini ningependa sana uniandikie hiyo message, usiniite en direct. Naona mtu yuko ananiita hapa na numero yake inaisha na 645, niandikie message. Ah, ngine ndio nilikuwa nataka kuambia wote ambao wanapenda kujifanya waalikwa hapa. Maana nimeona wengi wameniandikia, tutafanya hiyo tuparticipe kwa emisio, tutafanya hiyo na shie. Tuko na organize concert mkanisa, watusikie na kuambia kama unaita kwa hii numero, tutakupatia mafasirio kamili. Muziki wa Kikristo ulimwenguni ni emisio, muziki wa Kikristo ulimwenguni ni emisio ya ba artiste yote bila kuchagua. Bila kuchagua, uko muimbaji tu wa nyimbo za injili, unaweza pita kwa hii emisio. Uko muimbaji wa nyimbo za injili, sasa nasikia hapa karibuni katedrali kutakuwa concert, mungu na bezwe mpite, karibu sana, emisio iko wazi na milango iko wazi, unaweza kujifanya waalika. Lakini kwa saa hizi, maana wenzetu ambao wameingia kuma concert ili kuturekolte ma information angali kule, nafikiri mu mave minute hapa tutakuwa nao na watakuwa wanatuambia namna gani inapita kule. Maana Daniela Lufungulo réseaux sociaux nyo na ambrie sana, na tulisema tena hapa kwa emisio ambayo ilipita kama Daniela Lufungulo atakuwa na emisio, atakuwa na muziki leo pale kwa La Fontaine, na watu kabisa nimeona wamejitahidi wako pale. Na ndio maana tunasema kwa ndugu zetu ambao wameenda pale, watatupatia ripoti. Merci sana, nimeona message ziko zinaingia. Naona ndugu ambaye numero yake naisha na 876. Kama unaandika message, jikaze uwe na signe message yako. Unasema mimi napenda ni participer ku emission. Wewe ni nani? Unatoka wapi? Unatueleza ile yote itakuwa ya maana, tunakupatia program. Naona nyingine message nasema jambo. Ninatamani kuingia kwa muziki za waimbaji pale, sielewi vizuri. Siwe kama uko muimbaji unapenda wewe uanze participate kwa emission hapa, wala unapenda uingie mu concert za waimbaji, sijui umesema nini, utajieleza baadaye. Naona kabisa ma message zinaingia, nakwambia kama numero iko wazi pale, unaweza andika message ama unafanya ujio kwa WhatsApp, tutakupata na tutakwambia namna gani unaweza participate ku emission, ama uite après emission, utapata mafasirio kamili. Nilikuwa nakwambia kama muvilla Bukavu concert zilikuwa mingi, mu makanisa mulikuwa ma concert, mu masal mulikuwa ma concert. Kwa leo musal mulikuwa concert moja ambayo ni ya Daniela Lufungulo ambaye anapiga kwa La Fontaine. Dimanche antérieur ya le 19, ya passé ya le 19, kulikuwa concert ya ndugu Leon alipiga manukato yake pale mu salle Bodega, na kule ngambo ya Panzi kote ya Major Vank tulikuwa na ndugu Joseph Mukamba ambaye amepiga concert. Vraiment il participait, mure kwa concert nzuri sana. Nilikomprendre vraiment watu wangali wanapenda muziki ya Kikristo.
watu wanapenda muziki wa Kikristo. Ndugu Joseph alipita kwa emisio hapa mara pili, mara tatu mlimsikia, na acha kwanza tuambie teknisi atutafutie nyimbo moja pale usikie ndugu Joseph Mukamba namna gani aliimba. Asante.

Asante sana, asante sana msikilizaji, na asante sana kwa teknisye wetu. Ile ni nyimbo ya ndugu Joseph Mukamba ambaye amepiga concert dimanche passé pale ku kanisa ya 8e sepak Carmel Major Vang Wessance. Ne, nasema tena asante kwa ndugu ambaye anaandika kama kwa natufuata, na sikia kama ni ndugu ni Levi kutoka Miowe Bunyakiri. Ametufuata tano juu ya tano. Tunasema merci sana kwa ndugu Levi pale ku Miowe Bunyakiri. Naona sepaki ya Miowe Bunyakiri pale, na wasalimu wote pia, na salimu mchungaji pale. Nasema merci sana kwa watu wa Bunyakiri ambao wako wanatufuata. Naona ndugu mwingine ameniandikia. Jambo tena journaliste. Ile namba atukuipata vizuri. Ni Kevin kutoka Brasserie. Nikwambia numero kama unapenda kuparticiper kwa emission ni 09 90 98 95 90. 09 90 98 95 90. Kama utaita kwa WhatsApp pale ni sawa, na kama utaandika message normal pale ni sawa. Ndio numero ambao unaweza ita ile ili participe ku emission. Tunasema aussi merci beaucoup kwa watu ambao wako Panzi, wanatufanyia kasini devi kama wako wanatufuata. Tunasema aussi merci kwa watu ambao wametuonesha kama wanatufuata kungambo wa Chimbunda, naona masini devi. Tunasema merci beaucoup. Na ona message ya ndugu mwingine ambaye anaisha na 914, nasema jambo mwariri. Jambo mwariri wangu. Mimi ni Askof Mbuga Kilosho Oken wa kanisa la SSC 95e CMEP communauté missionnaire pentecôtiste Sud Kivu, paroisse la Moria. Message Ayaisha, ni message ukabambi. Paroisse la Moria chini ya mafuta ya Monseigneur Evêque Kalulu Chandrake. Nimesamini mafuta yake, pia napendelea kunipa namba ya artiste Mukamba Joseph. Okay, après émission ndakupatia namba ya artiste Mukamba Joseph, nikia namba ya memba vizuri, ni kote ya Carmel 8e sepak Carmel pale. Après émission nitakupatia namba zake. Tunasema merci, naona message zinaendelea kuingia, nitasoma message zingine nyuma. Nilikuwa nakwambia msikilizaji kama hii mwezi ambao tuko nayo ni mwezi wa 7 na 8, ni mwezi ambao makonser ya waartiste inakuwaka mingi. Sasa kuna waartiste wengine ambao wako na makonser peut-être atuko informe hapa au atu informe, lakini kama uko na konser ambayo itafanyika na umepangilia kuifanya, unaweza tuita kwa ile namba yenyewe tunakupatia pale, tutakuya pale konseri yako ili tupate maelema ya kuambia watu wengine, ili wajue kama konseri muvile ya Bukavu ziko zinafanyika. Maana kuna watu ambao wako peut-être nje ya ville, lakini wanaweza penda wasikie nyimbo ya artiste fulani, lakini aperture ya radio tukipiga nyimbo na tunasema artiste, na waza itakuwa facile atapata nyimbo zake. Nilikuambia kama ndugu Mukamba Joseph deja album yake ishakuwa kumarche. Album ya kisha wako marché, alifanya lancement dimanche, na hivi deja flash ukikuwa na bezwe unaweza mpigia na utaipata. Utafuta flash yake, utamuita, anakuletea yo, maana alisema yo tayari kama unamuita kufikishia meme kunyumba yako. Nikwambia kama tusupporti muziki ya kwetu, tusupporti wa artist, maana wanapiganisha kuingia mu studio ni pesa, kufanya nini ni pesa, na ile yote wanajifunga sana ili tu waproduce muziki ambao watatupatia tusikie tena pamoja na hii muziki itubariki, na wengine kupitia muziki wanakuwa wanafarijika. Sasa ule mtu mwenyewe anafika kwa ile niveau ya kutufariji kupitia muziki wake, nafikiri tunaweza tukamsupport. Kama mtu alitosha albumu yake, msupport yake, andaa kama ni konche tamasha, uende pale ili naye ufanye nini, umsupporti. Kama wote ambao wameingia same concert ya Daniela Lufungulo, na wote ambao wamesupporti vraiment, tunasema merci. Maana niko napata image ya pale sai bio na tutuko naona kisi bitu inapitika mule. Tunasema merci ku population ya Bukavu yenye li répondre
présent mwa ile concert. Acha ni kuambie kama dimanche ambayo inakuya kutakuwa concert ingine muvile ya Bukavu. Kutakuwa ingine concert muvile ya Bukavu ambayo itabidi tufanye ka déplacement. Watu waliniuliza juu ya concert ya Christine Shush hapa dernierement alikuwa hapa. Watu wakupataka elema, lakini kuambia kama juu ya concert ya Christine Shush kuna watu ambao tulituma mule na wakifika watatupatia, watuambia Christine Shush alipiga bilikuwa je. Maana alikuwa analetwa na ndugu Timothée Buliga ambaye alikuwa anafanya 25

il y a le 12, dimanche il y a le 12. Na concert, na nisikia mwimbaji mwingine ameniambia atafika Bukavu, ni Neema Chizungu, na atafika Bukavu mwezi hapa wa munane kama wakenda, atakuwa hapa naye, atakuwa na concert kotea IEA. Hatuanza ongelea ile mambo mbio, tunafungua kwanza vitu viingie sana. Maana tutamuita, atakuwa invite wetu a partir ya Tanzania, tutafanya naye en direct, mtamsikia. Mimi acha kwanza niambie technicien atafuti kipande ya muziki pale tuisikie tena, kabla kwa kuendelea kuchunga wenzetu ambao wako natoka makonsert.

Asante sana msikilizaji, na wazo unasikia nyimbo ya ndugu Joseph Mukamba, anasema Jehovah ni jambo gani lililo ngumu kwako. Na hii ndio inabeba titre ya albumu yake, ndio nyimbo ambayo imebeba titre ya albumu yake. Kama utafuta albumu yake ya Jehovah ni jambo gani lililo ngumu kwako, utaipata kwenye YouTube, na ukimtafuta kupatie support kwa mkono, unaweza ita numero yake ama unaniita nitukufasiria gisi utamupata. Waimbaji tunasema vraiment merci kwa kazi mwema mnafanya, na Mungu awatie nguvu. Naona mwingine ndugu anasema, jambo ndugu, ni Biraje toka Butuza, ninapenda unipigie nyimbo ya sina ndugu kabe, ya sina ndugu kabenendwa. Ni kwa kuambia ndugu, naona kama unalomba nyimbo mkipindi kama hiki, nyimbo ambazo tumezipiga tunakuwa tumezitayarisha. Ukilomba nyimbo aparture ya semeno, natuambia niko na bezwe ya nyimbo fulani, tunaitafuta ndio tunaitia ku program. Hasa maana hii kipindi haiko ya disque demande, lakini kama una haja ya kusikia mwimbaji wako, unaweza tuandikia msemen, tunatafuta nyimbo yake, tunaitia kumpango. Hasa kwa leo tulikuwa tunampanga na hakuna gisi tuitafute, ndio maana itakuwa vigumu kupata wimbo ambao umeomba sai ndugu yangu. Kwa hiyo kwa siku nyingine nafikiri kama itakuwa. Kwa fikri nyingine tutaitafuta, unatukumbusha tu avant qu'il soit jeudi, tutaitafuta na tunaitia kwenye mpango kama amesha kuwa na album, na kama deja album yake alisha ilanse, tunaweza itafuta wimbo yake na tutaipata. Nilikuwa nasema kama konser ziko mingi mu ville ya Bukavu kwa hii wakati yote ya ya vacances. Nilikuambia kama Nema Chizungu na atafika Bukavu karibuni hapa, atapiga kote ya stadium ya IEA. Me kabla mambo yake hayakuwa karibu, sitaongelea kwanza ile dossier yake, na hiyo kama vipindi vyote ambavyo vitakuja tutaongea dossier ya Nema Chizungu, maana tutamuita en direct a partir a Tanzania, atuambie amepangaje kukuja Bukavu. Nawaza ndio ile. Nasikia mwingine ameniambia, jambo msikilizaji, kwa nini waimbaji wa Kinshasa au waongelee yake? Nakwambia kama tunaongelea waimbaji wote, hii ni muziki wa Kikristo ulimwenguni, si tu waimbaji wa Bukavu, lakini waimbaji wote ambao wameimba muziki wa injili ulimwenguni, tunaongelea sana juu yao. Na mimi nafikiri niko napanga kuongelea waimbaji wote ku programme ya emissions zinakuja kule mbele, tutakupatia mabiografia ya baartiste fulani fulani ambao wamekuwa na jina ngambo wa Kinshasa, Tanzania, Rwanda, Burundi na hata Bukavu. Tutachagula waimbaji ambao tutaongelea biografia yao, wale ambao watu wanatuuliza uliza sana kutaka kujua sana juu yao. Nafikiri kama tuko tunapanga ile emission, na tukiipanga tutawaambia muifuate, ili kwa na ulizo uulize kupitia ule artiste. Ngine message inasema, jambo mtangazaji, mimi ni Lievin kutoka Bagira, nafata emisio na nimefurahi sana kusikia hii emisio kama inakuwaka kwenye Radio Maendeleo, maana sizoe yake kuwa kufata emisio dimanche kama saa hii, lakini nimeprofite leo kuifuata. Mimi nafurahi sana kwa hii emisio, unipatie programe ya ayo. Nitakwambia ndugu, emisio napita kila dimanche 18h mpaka 19h. Kila dimanche muda kama na huu utakuwa unafuata hii emisio, inakuwaka hapa kwenye Radio Maendeleo ku 83.8 kama ukote ya Bagira. Ingine message nasema, jambo msikilizaji. Jambo msikilizaji, tena naandika msikilizaji na yepeke nyo msikilizaji. Jambo msikilizaji, mimi ni kwa bene na kufuata ngambo ya kasheke funu, na furahia sana emisio. Okay, merci ndugu kwa bene. Mwingine message nasema, jambo msikilizaji, niko na wafuata hapa nyumbani kama gema, na mimi nafurahia emisio, na ningependa unipigie nyimbo ya Israel Mumbonyi. Nimesha kuambia ndugu kama kwa kupiga muziki
inabidi kuitayarisha. Sasa kwa leo tukutayarisha ndugu ya nyimbo ya Israeli Mumboni, lakini siku nyingine tutakupigia hiyo wimbo. Jambo journaliste, mimi ni Bahaya. Mimi ni Bahaya.

Da ma choral, kama chorale yako inatayarisha deja concert, natayarisha album, kia tupatie information hapa, tutakutangazia hayo. Kia tupatie information mkipindi, tutakupitisha. Naona ingine message nasema, jambo baba, ni mama Solange kutoka Buolo D. Nafurahia hii kipindi sana ya nyimbo za Kikristo. Je, kualikwa kwa mtu pale inaomba nini? Mama ushakuwa deja na numero, kama uko mwimbaji na unaimbaka unapenda kupita kwa emisio, unaweza ita apre emisio, tutapatia madirektisi, unaweza tembea kufika hapa kwa hii emisio, maana kuingia hapa ilombe kitu kama uko mwimbaji wa injili, sawa, kama umekuwa na nyimbo deja, sawa, tutakupatia maelekezo. Okay, asante. Naona message zinaingia sana. Siakuwa na wakati ya kusoma message za WhatsApp, ningana soma message tu za normal. Naona message ya ndugu mwingine anasema, jambo, ni pasteur Ziyashe, nimewafuata tano juu ya tano na ninafurahia sana kwa kuinua tena mziki wa Kikristo. Asante baba. Message ingine nasema, jambo journaliste, mimi ni pole pakabiname, nimefurahia hii kipindi sana, maana inapatia tena mwimbaji wa Kikristo nguvu. Tunasema asante sana papa. Waimbaji, milango iko wazi, kama unaimba kia tangaza muziki wako ambao uko naimba. Naona messages zinaingia mingi sana vrema. Acha kwanza niache messages za ku normali, nisome za ku WhatsApp nazo, maana nazo naona wanatuandikia sana. Naona message inasema hivi: jambo mtangazaji, nafurahi sana kusikia emission, na mimi nafurahi sana kusikia kama kuingia kwenye emission haina shurti za mingi. Mimi ni prezida wa korale. Je, ninaweza fanya je ili nifike pale? Naona ingine message inasema hivi. Okay papa, nasema kwanza mwana sema unaweza fanya je juu ufike hapa. Nisha kupatia numero, apre emission naweza ni kontakte. Nitakuambia namna gani utatembea. Naona ingine message inasema, jambo mtangazaji, mimi ni Esther mwimbaji wa kanisa la Beroya. Je, tunaweza nasie kuya kwa radio na korale yetu, maana tuko deja mustidio? Nikwambia kama milango iko wazi, kama mnafanya mziki wa injili, milango iko wazi kama mnafanya mziki wa injili, mnaweza tuita tu na tuwapatia maelekezo gisi mtafika hapa. Naona ingine message, acha nimalize message ya WhatsApp kwanza. Message ingine nasema, jambo mtangazaji, mimi ni mama Esther kutoka kukanisa ya Ararati, na mina shukuru sana kusikia hii kipindi, na niko mwimbaji mkwaya ya wamama pale, lakini tuko na korale ambayo inaimba vizuri. Kwa nini wao hamwezi kualika? Mama,

Mesaje ziko mingi, naona ingine mesaje ambayo inasema jambo mtangazaji. Jambo mtangazaji ni Mama Aline. Ni Mama Aline, presidenti wa wamama kukanisa la Antiokia. La Antiokia. Tunaweza tukafanye nini ili kwaya ya kwetu nayo isikilikane kwenye radio? Kama mna nyimbo, leta nyimbo zenu, tutazipiga. Kama mna maono fulani ya Mungu, mnapanga concert ama mtafanya lancement peut-être ya album yenu, karibu sana, karibu sana. Tutawaambia namna gani mtatembea, tutawaalika hapa ili tupige nyimbo zenu na watu wengine wawasikie. Maana Biblia nasema ukiwasha taa nuletia chini ya kitanda, ili taa itaangazia watu. Lakini kama kuna nyimbo zako kia zisema hapa ili tuzipige hapa kwenye radio. Mesaji ingine hapa ya mwisho kwa WhatsApp inasema hivi: jambo mtangazaji. Jambo mtangazaji, nafurahi sana kufata hii emisio, na mimi napenda kabisa kuona kazi ya Mungu mumeisogeza mbele. Sisi ni waimbaji ambao tumeimba wakati ambako radio hazikukua napiga muziki wetu, lakini kwa sasa waimbaji ambao wamepata neema ya kuimba hizi siku wana uwezo yote ya kusikilikana. Kwa hiyo wajikaze sasa kwenye kazi, na Mungu awatie nguvu ninyi watangazaji. Tunasema asante sana papa. Na acha niseme kama baimbaji bote benye banaimba ima siku, vrema Mungu na ma opportunite yote ya kuevolue. Mungu na opportunite yote ya kuevolue kama unajitia tu mkazi. Nilikuwa nafikiri kama tutakuwa na watu wenzangu ambao tunangoja wafike, naona wao wananiandikia konseri gisi iko, wangefika watuambie gisi konseri inaenda kote ya La Fontaine, na tusikie ndugu Chaga namna gani alikuwa anapanga kwa ajili ya waimbaji wa Bukavu. Acha nisome hizi message mbili ambazo zinaingia. Jambo mtangazaji, ni Minyone kutoka Kabare, napenda kipindi yenu sana. Okay, merci sana Minyone. Ingine nasema hivi: jambo mtangazaji, nimefurahia sana hii kipindi, na tangu sasa nitakuwa naisikia, maana sikuwa najua kama hii kipindi inapitaka kwenye Radio Maendeleo. Ndio, hii kipindi inapitaka ndugu, na inapitaka kila siku dimanche a partir ya 18h mpaka 19h. Lakini acha tupumzike tena na nyimbo kidogo, ili tutasoma message za watu wengine baadaye.

0: nafikiri tukawa tunasikia nyimbo sana ya ndugu Joseph. Tunasema asante kwa technicien ambaye yuko subli kabisa kutupatia wimbo. Acha nisome hii message, maana nataka kumpokea ndugu Chagambala ambaye ameingia deja mu studio, ambaye alikuwa anatoka ku concert, atatupatia briefing ya concert kwa anatoka meonaje, na atatupatia aussi concert nyingine ambayo ilikuwa hapa ya Christine Shushu, ambayo kwa ya Timothée Buliga ambaye alikuwa anamwalika Christine Shushu. Baadaye atatuambia ile concert ambayo sikuwa alituambia hapa, kama Maria Tiam atafika, sijui kama alifika kwa naye, atakuwa ametuambia kwa dakika chache. Acha nisome message kwanza ya huyu ndugu ambaye anasema: Jambo mwariri wangu, mimi ni Askofu Mbuga Kilosho Oken toka paroisse Moria Mulengeza. Tuna dada Rachel toka kanisa letu la SSC 95e CPM, anaandaa tamasha kubwa, ila hana ataka sema ana sponsor ba kumfunua ili ulimwengu umutambue. Nipe njia ama strategy. Sawa, nishapata numero yangu papa, deja ushakuwa nayo. Après émission utaweza niite kama ni kwa WhatsApp, utaniita ku normal. Nafikiri nitakupatia maelekezo ambao utafanya ili kuwainua waimbaji, na asante kwa hilo ambao uko nayo kwa kutaka kumuinua mwimbaji. Tunasema ndugu Shaga, karibu.
1: Hey, karibu sana. Stare. Asante.
0: Naona umegawa kidogo kwa sababu ulisema huu mkonser, na tukawaambia watu kama huu konser kule ku ngambo ya La Fontaine ya Daniela Lufungulo. Je, ninyi ambao mmekuwa kule, est-ce que population ya Bukavu ili répondre présent pale?
1: Ndiyo ndugu Joel, kwanza na presente ma excuse juu ningelipasha kuya mbele kidogo, kama vile kiongozi ilibidi ni nifate vizuri ki konsere na endelea. Lakini ndugu Joel, nafikiri ya kwamba ingelikuwa kufatana gisi ambapo nimeweza kutayarisha kunako programu ya kwangu, ningelifikiri ni anze kuzambeleni na kisha nimalize kwa Daniela Lufungulo kama inawezekana, avec votre autorisation.
0: Wacha kwa kuanzia kwa mbele, utaanzia kwa Marie Atiano. Paske ndio ilikuwa mbele, baadaye unafika kwa Christine Sush, kisha unashuka ku nyingine inayofuata. Okay, asante, karibu.
1: Bon, effectivement, hii émission muziki wa Kikristo ulimwenguni, autrefois mbele iliweza kuannonce na iliweza confirme juu ya arrivé ya Marie Atiano ambayo ingepasha kufanya concert pamoja na Mama Alliance Mujiza. Na kama ni tumerudiria ni kwa sababu tuliweza kuikonfirme mahali hapa. Na kitu ambao ndazungumza ni ya kwamba hiyo siku kuna watu ambao walifika kuna kubodega, kila kitu kilitarishwa vizuri, organization ilikuwa mzuri. Me reality ni kusema kwamba Mary Atiano hakufika. Mary Atiano hakufika, haikuwa probleme organization, ilikuwa ni probleme yenye iko inapita kwa leo. Unajua tuko mu RDC, bigine banaisikia mubaya paraporo ya Ebola, unaelewa? Na ile problem sanitaire iko natuma wengine wainvite wafike haraka, lakini tunaamini ya kwamba ofira mezi wa moja moja unafika, wengine wataendelea kuja. Donc ile ilikuwa MP kuzizo paraporo asla. Ingine kitu ambao ndazungumza paraporo ya Mary Atiano, ambayo ilikuwa ni kitu kizuri sana ambapo wa Kenya wamefanya, unaelewa? Na kama wandugu zetu wapo Bukavu, marugano za somba mbalimbali inafanya kama hivyo, inaweza kuwa kitu mzuri sana. Ni kusema wa Kenya waliweza kujorganize, il y a déjà 3 mois et demi 4 mois, bakauzia Mary Atiano nyumba, bakamuzia gari.
0: Wa Kenya kama wanani gouvernement au bio artiste?
1: Non, sio gouvernement, ni makanisa fulani fulani zijita pamoja kufuatana na vile Mary Atiano
0: alifanya
1: mule mu Kenya. Na alikuwa anatumika kwa makanisa mbalimbali bila ubaguzi. Bakaona wakajitia pamoja, bakasema ni sherti bamuzie nyumba, waliuza nyumba, bali muzie gari, na bali sema ya kwamba tangia hiyo siku balitoa hiyo vitu mpaka vile Mungu atakavyomuita wenyewe wataanza kuwa na muzie manguo, ni kusema hata uzate na manguo
0: kabisa.
1: Ile ni kitu kubwa ambayo tumeona inapitika Kenya.
0: Ile innovation ya kabambi kabisa.
1: Na kama hapa kwetu wanaifanya kwa ajili ya waimbaji hapa kwetu, inaweza kuwa vizuri zaidi. Voilà un peu et il y en a concerné Maria Tiano na par rapport à l'évêque Bukavu, pourquoi elle était absente.
0: En tout cas,
1: c'est ça.
0: Kama Bukavu inaweza fanya vile inaweza kuwa mzuri mais baimbaji aussi nabo bajitie ku travail.
1: Ndio.
0: Maria Tiano hii ni fruit ndio ya seriosité mu kazi.
1: Ndio. Na njoma tulimuita hapo na una ndugu Joel. Il y a au moins plus de 20 ans. Mimi nitumika na Maria Tiano pa Bukavu. Mimi pamoja na apotre Elisha
0: Kenya. Ambaye alifikiri mzuri kumuinua mwimbaji ambaye ametumika kwa nguvu zake zote tangu ujana hadi miaka ya uzee.
1: Parapora ya konsere ya ndugu Timote ya 25 ans ambaye alizalika mwimbaji Christine Shushu. Mbo ilipitika mzuri gisi Mungu aliruhusu ipitike, unaelewa? Na mkonsere kila mtu anakuwa na yake ma commentaire. Et peut-être personnellement, na gisi Timothée angaliki hapa, sita commenter kabisa zaidi par rapport à le concert, par rapport à gisi ilipitika zaidi, mais lazima najua kwamba nyimbo zilimbiwa ilikuwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Na kuna kuwa kameme watu ambao wali fight na kumuona Shushu. Na watu wengine pia walishukuru kuona Timothée anaeneza 25 ya kariere. Na tunashukuru kwa wale wote ambao walikuja kuwasoutenir. Waendelee pia kusoutenir wa mwingine waimbaji vile. Na utukufu itamurudiria Mungu. Nile parapora ya kwa Timothée.
0: Ok, tunaenda kwa seri ya leo.
1: Kwa seri ya leo inapitia kusale
0: La Fontaine.

0: Ma pardon kadogo, maana umeme ilikuwa inafanya tatizo yake, lakini tena tunaye narudia tekniki ya radio iko nguvu. Leo tunasema karibu tena ndugu Chaga.
1: Okay, nilikuwa nikizungumza kuhusu
0: konsere ya dada Daniela pale kusale Enfant du Monde.
1: Enfant du Monde. Bona tokea huko kicho kwanza. Watu wamefika wengi. Paka nafasi imekosa.
0: Okay. Any good shows?
1: Mbo sitaingia mbenye baliweza ku mbenye walikuwa kumba invite yake. Mbenye invite yake sitaingia kuzungumzia. Lakini nimetoka huko tayari alikuwa ameimba nyimbo mbili, unaelewa? Kwa sababu alipatia nafasi ya wengine waimbaji walikamata nafasi ya kutosha. Sasa ameimba nimeacha ameimba nyimbo mbili ili nikuje nikarepondre kwa emission. Me kitu ambacho nimeobserve, Mungu amsaidie le dada, upako ilikuwa patumishi wa Mungu balikuwa na wembezake waimbaji walikuwa, na nimeacha kwamba ilikuwa shamra shamra. Nafikiria kwamba sita commente sana zaidi kwa sababu prochainement ipi kiko nafika hapa kwa radio kwa ajili ya kuweza kuzungumza konseri kwa namna gani, maono yake ni nini, ainsi de suite. Donc commenter sita commenter zaidi omau ye peke binafsi atafika pa ku emission kwa ajili ya kuzungumza juu ya ile. Ila tunashukuru Mungu kwa wote ambao walifika kunako hiyo concert, na kuna kwa wengi ambao walikuwa tayari kwa ajili ya kumsupport, na mimi hivyo, na utukufu mrudie Mungu.
0: Okay. Naona muda wetu kabisa imeenda. Muda wetu umeenda, tumebaki na dakika mbili. Kulikuwa thematiki mbili ambayo tulipaswa kuongelea.
1: Hii thematiki j'm'excuse vraiment, tu mimi ningepaswa kuipana. Namna gani waimbaji wataanza kuishi a travers ma evre zao. Nafikiri ya kwamba tutaifanya sasa dimanche prochain, na ekipe ya kuzungumzia itakuwa vraiment complete.
0: Okay.
1: Asante.
0: Sawa sawa, nafikiri nini ndio kitu tungefanya leo. Kwa hiyo tunasema asante sana kwa wasikilizaji wote ambao wametufuata kukwe ine yote ya vile ya Bukavu, na wale ambao wametufuata ngambo ya Kabare, pia watufuata ngambo ya Bunyakiri. Tunasema vema, merci sana, na Mungu tena awatie nguvu. Naona tunafika kabisa mwisho ya kipindi yetu, lakini acha niseme merci sana kwa mama Sylvie Aminata ambaye alikuwa ananifuata pale kunyumba kote ya Kazaro. Nasema aussi merci kwa mama Ange ambaye alikuwa ananifuata kote ya Mortea. Nasema merci kwa Joe de Joel ambaye alikuwa aussi ananifuata. Nasema aussi merci kwa Muleke Lai Mukunupa Plamedi ambaye alikuwa ananifuata. Merci kwa pasteur wote ya vile ya Bukavu ambao wanapenda muziki wa Kikristo, na tunawakumbusha kama konvasio iko inaanza kesho. Konvasio ilianza leo, kama uko na wakati na wewe pata wakati ya kuingia kesho. Waimbaji wengi watakuwa pale kwa ile konvasio, ni kote ya Vale de la Gloire. Tutakuwa pale si bote, na kwa napenda tuonane, tutakutana na pale.
1: Kisa Vale de la Gloire entre bien.
0: Entre bien. Ere ni sangapi ndugu?
1: A partir ya 14.
0: A partir ya 14 kia découvrir matala ya pa kwetu, itakuwa pale. Merci beaucoup. Tunasema merci aussi kwa Alenzar ambaye ametusaidia ili utupate nyumbani mwako. Na wale wote ambao walikuwa na bezwea kuyua wataparticipate kwa emission ya alo, wanaweza kwa kanite sasa, maana tunatoka ndani ya studio. Kwa hiyo tunasema

0: kwangu usiku, acha nifunge mbio mbio, nirudishe sasa kunyumba. Hebu turuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku, hii ilishanitesa mie huyu. Wewe bishu.
1: Mama.
0: Bishu.
1: Mama.
0: Kwa ndio hapa wende nitupie uchafu yenye mimi nafiagia.
1: Nitoto wapi?
0: Tupa yule mlo barabara jina ingio tupe mlo mfereji. Maendeleo siku ya basi tukimbie mayalala tupambie ile uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikie haya.
0: Eh mama,
2: mtoto wako yuko na akili kushinda, anakuambia ya kweli wewe unakataa kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu yote.
3: Ilikuwa shauri kutoka Radio.

0: usiku, acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupi buchafu kenye mina siagia.
1: Nitupa waki!
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kitu wajua mendele mfereka, bati kwa tupa buchafu
0: ala, itokea kule na radio maendeleo. Sikuye basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wa unikatele kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabara na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yeye yote.
2: Ilikuwa shauri toka

0: no ko bari bari le o inini
1: ah wo si ni oyin we ah kitu gani
0: uko na shida
2: ndio kitu niko na shida niliamkia mumisa asubuhi saa kupanana amani ya Kristo nikatungulia jirani yangu kumpatia mkono kanishinda
0: kia nini
2: alikuwa anafanana na mwenye aliwoka mama Kikristo ni kazi matata kweli kusamehe utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe.

0: kitu, acha nifunge mkio mbio, nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kwe ambiyo hapa wano nitupii uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupa wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kiti mjo mendele usereka, basi kwa tupa uchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala! Nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa mbele uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wa unakatelo kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mfereji. Ni hatari kwa maisha yetu yote.
3: Ilikuwa shauri toka

0: spécial. Kabila yetu inajulikana popote, kabila yetu ndio ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

0: acha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Ibu turuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ili shanitesa mie huyu. We bishu!
1: Mama!
0: Bishu!
1: Mama!
0: Kwe ambiwa hapa wanda nitubii uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitubu wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kiti mdo mendele usereka basi kwe tupa uchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala! Nitokea kule na radio maendeleo. Sikuye basi tuchimbie mayalala. Tupambie ule uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wewe unakataa kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yenu wote.
3: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.